0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
0: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette P6 Rock.

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Men når er neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
7: Joker, den gode naboen.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Tror jeg, Lise.
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
2: Det er jo helt useriøst.
0: Mer tango.
4: Skal vi danse er tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Tilbake
8: til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams.
10: This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette er P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
3: Dumb and Boys, Norges kuleste band.
4: Dette er P6 Rock.

0: god priks får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Priks.
1: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Kun på Viaplay.
3: We can't party until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
8: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
12: Det ikke en motor, da.
11: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
20: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
21: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
22: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
23: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: PSX Rock.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: wow. Når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
21: Jeg litt sulten,
22: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
21: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
22: Det vår tur.
21: Straks tilbake.
23: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
22: Mamma, du her. Hvordan rakk det?
21: Coop Rix. Fort gjort.
24: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Ever Harry of Blondie.
29: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
30: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
31: Dette P6 Rock.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Kun på Viaplay.
2: Hvem er det? The rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
9: Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern da?
18: Det er ikke motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
20: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
21: Nokian Tires.
22: Tilbake.
23: Største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Bruce Springsteen.
26: Dette er P6 Rock.

0: Det er mest liksom folkelig og fint med dette jo at det blir en stor nyhetssak av at kongen i matbutikken og handler. Ja. Dette litt sånn kong Olav på trikken øyeblikk når kong Håkon handler på Kiwi?
1: Kong Olav på trikken, han prøvde seg på trikk, nå kong Håkon på Kiwi. Jeg synes, litt fin butikk, han går for litt sånn der billig butikk, eller?
0: Ja, jeg tror kanskje det, man skulle jo tro at kongen handlet på Jakobs eller på noe litt mer ordentlig, men jeg tror at dette praktisk. For han var da på vei til hytta i helga, og det jo liksom på vei oppover disse dalførene til hytter, så det jo ikke tett mellom delikatessebutikkene. Så jeg tror kanskje det var at det var en Kiwi-butikk der, og så han jo litt folkelig også, så de hadde sannsynligvis alt det som han skulle.
1: Tror du han nå har skjønt at han har blitt for konge til å gå på butikken? Jeg føler sånn, han gikk på Kiwi, det ble gratis Kiwi-reklame for alle, for hele bransjen, og i tillegg, han ble tatt bilder av, han ble stoppet av folk inn på butikken. Tror du han skjønte sånn underveis, sånn, søren, jeg er konge jeg nå, jeg er ikke lenger kronprins, jeg kan ikke lenger handle mine egne varer.
0: At han blir stoppet, eller at folk ser, tror jeg kanskje han må regne med, men jeg håper jo at han kan unngå at det blir nyhetsoppslag i VG og Dagbladet, se og hør bare han er ute og handler.
1: Det tror jeg ikke kommer til å skje.
0: Dagbladet har jo snakket med folk som var i butikken her, og blant annet en fyr som heter Buha, som ble ordentlig startstrøkt da han så kongen der, og han står lenge og tenker sånn, skal jeg forstyrre han i handlingen eller ikke? Og så tenker han, jo, han må gå bort, så han går da bort til kongen, og så ber han om unnskyld at jeg forstyrrer deg, men jeg må bare kondolere etter at han mistet faren din.
1: Så blir det ganske harde samtaler på butikken også.
0: Det er jo utrolig hyggelig da.
1: Ja, det veldig hyggelig, men også litt hardt, eller?
0: Lurer du på hva han kjøpte?
1: Nei, noen grønnsaker eller noen greier. Han ser så sunn ut at det
0: er. I hvert fall noen grønnsaker. Ja!

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva selger best av nakne menn og nakne kvinner? Det skal vi finne ut av nå.
2: Jeg er helt sikker på at det er nakne damer. Det blir jo solgt mer plakater og bilder, tror jeg, opp igjennom av nakne damer enn nakne menn. Og så er nakne damer mye penere enn nakne menn.
1: Jeg liker at du er null nysgjerrig på hvorfor vi skal snakke om dette her. Vi skal altså til Vesle Fjærland og en sak fra VG, hvor Vesle Fjærland, det er et lite sted hvor de har hatt kalenderkonkurranse i bygda. De nakne mennene har stilt opp i flott, flott natur og tatt bilder til en kalender. Det har også kvinnene i bygda gjort i flott, flott natur. Og nå har de solgt en haug med kalendere.
2: Dette er morsomt, ja, det er, og da blir det jo en konkurranse som mellom gutta og damene, hvem selger mest, selvfølgelig. Ja.
1: Og du har jo selvfølgelig helt rett. Damene har solgt som bare rakkeren. De har altså solgt så mye at de kunne gi 148 000 til Brystkreftforeningen.
2: Fantastisk.
1: Det er jo veldig bra.
2: Ja, fantastisk.
1: Og de knuste gutta. Og nå skal de ikke gjøre mer nakenkalender. Og det vil jeg jo si at er det triste her. Nå har de gjort flere nakenkalendere, og nå er de ferdig med nakenkalendere. Nå er det slutt.
2: Men er det fordi at, jeg tenker at dette er jo vinn-vinn på alle mulige måter. Det er jo flotte bilder og nakne kropper og inntekter, en god sak og sånn. Er det fordi de har gått tomme for nakne folk i bygda? Det er jo ikke noe stor bygd dette her sånn.
1: Nei, det er ikke noe svar på helt hvorfor de skal slutte med nakenkalendere. De bare sier at nå er det ferdig. I år er den siste kalenderen. Jeg tror jo dette her er måte å få solgt flere kalendere på. Tror du ikke det? At det er sånn typisk sånn der, sånn som artister som sier sånn, nå legger vi opp.
2: Siste sjanse nå, siste sjanse nå.
1: Jeg tror det er det som skjer i Fjærland nå, at det liksom, nå er det på en måte, nå sier de at det er siste kalender, og så får vi bare vente til neste år da. Men hvis du har lyst til å kjøpe kalender, så kan du få tak i den nå. Vil du kjøpe menn eller kvinner på det, Kjetil?
2: Nei, jeg abonnerer jo på den damekalenderen, så den blir hengt opp på kjøleskapet i år, og den.
1: Din damekalender på deg, jeg er litt usikker.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor skal vi dra på høstferie? Har jo vært et stort tema i mange hjem, vil jeg tro, før høstferien som starter for mange denne uka her.
2: Yep.
1: Vi hjemme hos meg, altså jeg og kjæresten, vi skal ha høstferie litt senere i år, så vi midt i den planleggningsfasen nå. Hvor skal vi dra på ferie?
2: Dere har flyttet høstferien til litt sånn jul-kjæresten-ferie, eller?
1: Ja, det blir litt mer sånn i november, tenker jeg, at vi skal ta en ferie. Og jeg...
2: Skal man til Thailand, eller skal man til fjellene? Aha. Er det ikke det man lurer på?
1: Jeg har jo alltid vært glad i å reise, oppdage nye land, se nye spennende steder, reist jorda rundt flere steder, ikke sant? Er det en uoppdaget liten flekk på kartet, så jeg har lyst til å reise dit. Hvor det blir høstferie i år vil kanskje komme som en overraskelse på deg. Og du får høre mer snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva er det egentlig som har skjedd? Jeg var jo så eventyristen og så keen på å oppdage hele verden. Og alltid når det var ferie, så var det å dra et nytt sted for å se og oppleve en annen kultur.
2: Dette er en Kjetil Huggen jeg ikke har kjent. For så lenge jeg har kjent deg, Kjetil, så har du alltid dratt til Egypt, til Thailand eller på hytta di i Hjemstad.
1: Er det sant?
2: Det er på de tre stedene du reiser mellom, ja.
1: Er det sant?
2: Jeg tror ikke det har vært noe annet sted siden vi begynte å ha radiosending sammen.
1: Da har jo du blitt kjent med den nye siden av meg før jeg selv har blitt kjent med den nye siden av meg. For nå er kjæresten og jeg inne i et stort luksusproblem. Jeg er jo det, det er jo hvor
2: skal vi... Skal vi til Thailand eller Egypt i høstferien?
1: Det er veldig dumt at du snakker så mye om Thailand og Egypt, for det er hele poenget med den historien. Nå river du på en måte bunn ut av historien før jeg har begynt å fortelle den.
2: Beklager deg.
1: Vi planlegger hvor vi skal på høstferie. Mange har jo høstferie denne uka her. Vi skal ha ferie litt senere. Og når jeg da sier til henne at vi må reise et sted hvor det er litt varmt i år også, så tenker jeg da umiddelbart på Egypt eller Thailand.
2: Ja.
1: Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det er at nå var vi jo i Egypt i fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted i år.
2: Og kjæresten har lyst til å oppleve de
1: hun
2: ting.
1: Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut.
2: Men du har jo reist verden rundt, Kjetil. Du må jo kunne vise henne et eller annet sted i verden du har vært som er like bra som Thailand og Egypt.
1: Ja, men så lurer jeg på, hva er det for noe med det? Ikke sant? Det er jo en eller annen grunn da, til at jeg vender tilbake til det og tenkte, ikke sant, sånn, er det fordi at det er så fint der, er det fordi det er så billig der, er det fordi det er så praktisk, og det er jo en kombinasjon av det, og samtidig må jeg kanskje erkjenne at det dessverre har noe med at det er litt trygt å gjøre.
2: Ja.
1: At man drar liksom tilbake til et sted som man har vært.
2: Og at du vet at du får servert noe god mat, eller at du vet hvilken restaurant som er nice. Så du kan jo liksom bare begynne med sånn der all inclusive på Granca. Det er neste step, tenker jeg.
1: Vi ender med å diskutere da, fram og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at men er du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger på rad? Og så kjenner jeg bare,
2: ja.
1: Og det hørte stig ut.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
2: Det ikke motor, da.
1: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
8: Du har en ny besked.
9: Hej Ragnhild, det är Silje från Joker Kongsvinger här. Nå som gubben din tar med sig unga på höstferietur, så kan det vara lurt att fylla frysen med alene hemmamat.
10: Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det. Også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Kun på Viaplay.
18: I can't party until the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockklassikerne.
24: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så overhørte jeg en student, og han sa hvis jeg ikke hadde vært student, så hadde jeg hatt råd til dette. Og det ga meg inspirasjon til dagens tips. Jeg har jo vært student.
2: Men er det ikke sånn at hvis du ikke hadde vært student, så er det veldig mye du hadde hatt råd til i forhold til studentlivet?
1: Men nå har jeg et tips til deg som er student, eller deg som føler at du har like dårlig råd som studenter, men du har lyst til å snuse og drikke alkohol og gå på konserter og kose deg.
2: Kan jeg bare få komme med første tips om at hvis du kutter litt ned på alt det som du sa nå?
1: Selvfølgelig skal ikke du få komme med noen tips her.
2: Okay.
1: Tipset mitt er at hvis du i tillegg til alt det gøye som jeg sa nå har lyst til å spise middag, så har jeg en middagsanbefaling som er den billigste middagen og den beste middagen. Og det er rett og slett at du kjøper den der svære tønna med fiskeboller, og så kjøper du poteter til og noe sånn oransje, sånn, hva heter det?
2: Jeg vet ikke hva oransje heter.
1: Den oransje
2: gulrot.
1: Gulrot, fiskeboller og potet. Det er så billig å lage en skikkelig god fiskebollemiddag. Og du trenger ikke krydre. Man har jo ikke råd til det, vet du. Ikke sant? Men da blir du skikkelig mett.
2: Ja, dette er tipset for å kunne feste mer i helgene.
1: Ja. Det er bare middagstipset når du skal feste.
2: Jeg tenker kanskje at hvis du fester såpass hardt at du ikke husker hva gulrot er på mandag morgen,
1: da bør du gjøre noe annet.

0: og Kjetil.
1: God morgen, og der var det blitt tirsdag den 29. September, veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. Nå skal jeg bare plugge inn hodetelefonene her, så jeg hører hva vi sier også.
2: Det er en stor dag i dag, Kjetil. I dag så er det den norske epledagen.
1: Det betyr at hvis du er på vei til fots eller til sykkel forbi noen eplehager når du skal på skolen eller på jobb eller noe sånt nå i dag, så må det være lov å gjøre sånn som vi gjorde i gamle dager, hoppe over gjerdet og nappe med seg et lite eple, er det ikke det?
2: Du tenker det, ja.
1: Epleslang.
2: Ja. Jeg tenker at det er dagen hvor vi må slenge ut en liten tanke til, til Hardanger, og det jeg mener at alle burde gjøre på Norgesferie, dra til Hardanger og dra på eplesideri. Altså, guri malla, der slipper de deg inn på årene, så får du se hvordan de lager norsk sider, og så får du liksom dra på sånn sidersmaking og sånn, og det er så hyggelig. Altså, det er kanskje min sånn, en av mine toppminner fra liksom å feriere rundt i Norge, er å dra innom forskjellige sånne siderier rundt omkring i Hardanger.
1: Ja, det starter vi morgenen med. Å reklamere for eplesiderprodusentene i Hardanger. Det er jo norsk skjulskatt. Skjulskatt. Vi skal holde det gående her i noen timer fremover, sånn som vi pleier. Veldig hyggelig at vi får henge med deg også denne tirsdagen.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Folk er sjokkert over at julevaren allerede har kommet i butikken.
3: Ja, men er vi ikke slutten av september? Jeg synes det er nesten litt sent ja, at det ikke har kommet før nå.
2: Nå, det er jo lenge siden vi snakket om de første kakemennene som dukket opp.
3: Absolutt.
2: Selv så jeg jo en pakke med pinnekjøtt, eller et par pakker med pinnekjøtt, i lokale matbutikken i forrige uke, og ble ganske glad for det.
3: Jeg satt ved siden av en kollega som drakk julebrus på fredag, så det betyr at julebrusen er i butikken. Hva mer er det som er i butikken?
2: VG har en sak om det. Og folk da som er sjokkert over at julematen og juleproduktene kommer så tidlig og mener at det ødelegger for selve julestemningen når hyllene fylles opp allerede såpass tidlig. Og så sier vi, og de kommer jo bare tidligere og tidligere hvert år, men det stemmer ikke. De har snakket med en kjøpmann Rød, som har jobbet i kjøpmannsbransjen i mange, mange år.
3: Wow.
2: Og han forteller at han solgte julemarsipan rundt uke 40, også på 80-tallet. Dette er ikke noe nytt, dette er noe som vi har drevet med lenge, og så er det jo ikke noe kjøpmann Rød og de andre kjøpmennene har funnet på.
3: Nei.
2: Men folk kommer og spør i butikken, kommer og maser nå, har dere ribbe? Har dere julebrus? Har dere pepperkakehus?
3: Jeg synes det er litt morsomt at julematen driver med ragebaiting hvert år, ikke sant? For å få overskrifter, så er det må komme tidligere og tidligere. Det er noe morsomt med at noe som skal være så koselig, synes vi det er gøy å bli så sinnet på. Så jeg hyller at det er i butikken, håper å se mer julebrus, fordi det er jo litt godt, eller?
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre er å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
4: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løpekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Og på plass i studio er også vår produsent, som mannen som er full av problemer vi skal løse, Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det er flaut å ikke lese bøker.
4: Åh, dette her kjenner jeg meg litt igjen i.
3: Blitt veldig trendy nå om dagen da.
4: Ja, det er så inn å lese bøker. Og når selv Oscar Westerlin leser på en måte Fluenes Herre på NRK, så føler jeg på en måte at presset er der til at du må lese sånn ordentlig bøker.
2: Oscar Westerlin er jo skyldig at en hel generasjon med unge gutter nå begynner å lese bøker.
4: Jeg nekter å tro på at alle de unge guttene leser bøker. Uansett, altså, det er liksom blitt sett på som liksom klasse om du leser en bok. Du, Kjetil, leser jo veldig mye bøker.
2: Jeg leser i hvert fall en del bøker, og hvis jeg ikke leser på en... Jeg holder alltid på med en bok, ja. Men nå, jeg holder jo fortsatt på med den nye Jo Nesbø-boka, for eksempel.
4: Ja, så du har ikke lest den ferdig
2: enda? Nei, fordi jeg har mistet den. Jeg tror kanskje jeg har lagt den et eller annet sted på hytta, så jeg vet ikke hvor det har blitt av den.
4: Sånn slutter man å lese bøker hos deg. Jeg leser jo bare fanfiction om dagen, så jeg har jo ikke lest en ordentlig bok på flere måneder.
3: Oi, hva slags fanfiction
4: er det? Ja, du vet jo hva
3: slags fanfiction er. Er det de der ishockey-guttene fanfiction?
4: Nei, nå har det vært Harry Potter fanfiction, hvor Draco og Hermine blir sammen.
3: Oi,
4: mange Harry Potter fanfiction. Og det teller jo ikke som ekte bok, og da får jeg litt sånn kjeft av vennene mine, for jeg ser at de leser bok på bok på bok, og jeg har falt helt av.
2: Jeg tror jeg er enig i at det er flaut å ikke lese bøker, og at jeg da, i tillegg til Nesbø, så har jeg jo noen andre bøker som jeg holder på med. En Knausgård som jeg holder på med siden jul eller noe sånt nå. Og det er litt sånn, fordi jeg synes det er litt kjedelig, så jeg gidder ikke gjøre den ferdig. Og så synes jeg også det er litt fint når noen spør, så jeg, så holder jeg på med en Knausgård.
3: Ja, ikke sant?
4: Det er et triks.
3: Men det er du som hører på som bestemmer, er det flaut å ikke lese bøker? Gå inn på Snapchatten vår, vi heter God Morgen Radio, så kan du være med og stemme.

0: Jeg trenger egentlig hjelp fra deg til et personlig problem, Ellen.
1: Så fantastisk hyggelig å høre.
0: For nå har kjæresten min avslørt hvordan jeg bytter sengetøy.
1: Ja, oh, ja, ja, ja.
0: Og jeg mener jo at jeg bytter sengetøy på den mest effektive måten og den eneste måten som sengetøy skal byttes på. Hun mener at det er feil.
1: Ja, altså, kjære deg som hører på, ganske snart skal vi bli enige med kjæresten til Kjetil.
0: Nei.
1: Det er jeg helt sikker på.
0: Jeg må ha en ekte og ærlig analyse og et åpent sinn fra deg, Ellen. Du er min venn, Ellen.
1: Ok, jeg hører du sier det.
2: Cirka 5000 soldater. Oi. Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
20: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
21: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
22: Flere voldelige og ekstreme nettgrupper har gått sammen i en ny gruppe der medlemmene deler kunnskap om terrorangrep og våpen. Det avdekker Aftenposten, som har fulgt gruppen fra innsiden. På få måneder har den fått rundt 650 medlemmer, og på en egen nettbutikk tilbys våpen, ammunisjon og eksplosiver. PST kaller utviklingen alvorlig. En utenlandsk aktør var involvert I de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen mistenkt for terrorplanlegging. I går ble de alle løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker fortsatt om de kan ha jobbet for en fremmed stat.
0: We are dealing with elements in the world, and in the case of Iran, for example, who have openly threatened to attack American interests globally. We're going to always take that very seriously.
22: En mann betegnes som lettere skadd etter å ha blitt sparket og slått I Oslo sentrum I natt. Tre menn I 20-årene pågrepet etter voldshendelsen. Ifølge politiet ønsket ikke fornærmede å bli med til legevakten for ytterligere helsesjekk. Tech-giganten OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko, det melder flere medier. Årsaken at den begynte å lyve og ta egne valg. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så byttet jeg på senga hjemme, og fikk en, jeg fikk ikke kjeft, men jeg fikk en reaksjon fra kjæresten.
3: Altså det som jeg var glad nå, Kjetil, er at du har bedt om mitt råd. Det er ikke så ofte at du ber om hjelp fra meg.
2: Ja, eller egentlig støtte er vel egentlig det, som jeg, det som jeg ber om her. Så jeg byttet da på senga, og det er ikke sånn, du forventer ikke skryt liksom, men reaksjonen hennes var, du har lagt på feil.
3: Ok.
2: Og jeg har bare sånn, feil, det går ikke an å legge på feil sengetøy. Jeg legger på sengetøy sånn som jeg alltid har lagt på sengetøy, og sier, men det er feil vei. Jeg orker ikke.
3: Har du lagt på vranga?
2: Jeg har lagt på vranga. Men det er jo sånn.
3: Du har lagt på vranga, sånn at man får sånn der, sånn at du må skjære deg litt på kanten på sengetøyet.
2: Ja, det er litt sånn.
3: Det myke delen er ikke ut der hvor du
2: skal
3: sove.
2: Nei, det er litt søm på yttersiden, og noen sånne lapper som henger ut, ikke sant? Men jeg har jo alltid.
3: Så irriterende da.
2: Jeg har jo alltid lagt på den veien, fordi, eller annenhver gang jeg legger på sengetøy. Annenhver gang så legger jeg den veien. Fordi jeg tar av, og da vrenger det seg, ikke sant? Og da blir det lagt på den ene veien, og så vrenger det seg neste gang, og da blir det lagt på riktig igjen.
3: Vrenge sengetøy uten en dyne inn i, eller
2: hva? Men du merker jo ikke forskjell på om det ligger den ene veien eller den andre veien.
3: Vet du hva, Kjetil? Dette er, jeg er så enig med kjæresten din.
2: Nei.
3: Og så irriterende for henne at hun må rydde opp i ditt rot da. Hæ, ikke sant? Nå har han endelig reddet opp senga, og så må hun inn og fucking ta det av, vrenge det, for får ikke han der 53-åringen til, og så må hun legge på igjen, og så blir du tillegg irritert og skal klage over henne på lufta.
2: Nei, jeg byttet selv. Fordi altså, hun bare sa, jeg prøvde å argumentere, det spiller ikke noen rolle, jeg har gjort det sånn annenhver gang i hele livet, dette går helt fint, du merker ikke forskjell på om knappen er ute eller inn, og hun bare, ok, da legger jeg meg på et annet rom.
3: Jeg elsker kjæresten din.
2: Så da måtte jeg bare gå inn og snu på sengetøyet. Men jeg tenker, dette er jo egentlig helt, helt unødvendig å gjøre. Så her fisker jeg til litt støtte fra deg.
3: Du får null støtte, og så får du også faktisk litt kjeft fra meg for at du det hele tatt brukte tiden hennes på å argumentere imot. Vet du hva? Det synes jeg var nesten litt dårlig gjort at du argumenterte imot. Og så elsker jeg at hun har deg rundt lillefingeren og truer med et annet rom. Og da blir du sånn, ok, jeg skal holde det. Det var deilig å høre at hun vant.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coprix. Fort gjort.
6: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
9: ja. Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste. Og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
16: Til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
2: P6 Rock.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor mye er du villig til å betale for et nystekt, deilig surdeigsbrød?
2: Jeg kjøper brød i butikken, og forrige gang så tror jeg betalte 60 kroner, og synes det var fryktelig mye penger for et brød.
1: Ja, det er mye med 60 kroner. Hvis du går på kafé og kjøper brød, så koster det jo mer, og nå har de og har noen fra Østerrike åpnet en brødsjappe i New York. Dette har tatt helt av. I USA så spiser man jo ikke så mye godt brød. Jeg vet ikke, har du vært i USA, Kjetil?
2: Ikke veldig mye, men ofte når du ute og reiser, så savner jeg jo grovt norsk brød, så jeg regner med det samme greia at det jo sånn hvit, lett, kjip loff.
1: Ja, Europa er jo gode på brød og bakst, ikke sant? Det er man ikke så god på utenfor Europa. Men nå har noen fra Østerrike bestemt seg for at, ok, vi åpner en surdeigsbrødsjappe, her kan newyorkerne komme inn og kjøpe brød til den nette prisen av 600 kroner brød.
2: Nei.
1: 600 kroner for et brød som du vet at blir litt sånn der gammelt etter to dager, ikke sant? Når du kjøper deg et brød. Jeg blir alltid like skuffet etter to dager når det er sånn tørt og det jeg må begynne å bruke brødristeren for å spise det eller lage toast. Se for deg at det brødet koster 600 kroner da.
2: Det høres jo helt kokos ut, men det er sånn, men hvem som helst kan jo bake et brød og sette prislapp på 600 kroner. Er det noen som er så dumme at de kjøper dette?
1: Ja, ja, ja. Herregud, det er utsatt for eneste dag, vet du. Det har tatt helt av i New York. De har jo aldri sett sur. De har ikke sett på surdeig før. Surdeig er jo litt komplisert. Det er jo med matedeien og holden i livet, og det er som et barn eller et eller annet som folk beskriver det som. Men uansett, altså, de har jo aldri sett et godt brød, og så endelig får de det, og så blir de lurt av det koster 600 kroner. Så hvis man har lyst til å bli rik, så anbefaler jeg å dra til USA. Åpne en surdeigskjappe og selg brødene for 1000 kroner brød, ikke sant? Amerikanerne går rett på.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen ønsker å gi E-tjenesten 400 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett. Det skal gi NATO bedre øyne og ører mot et stadig mer truende Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at pengene skal gå til situasjonsforståelse og innhenting. I praksis betyr det overvåking av russisk aktivitet i nordområdene. Flere voldelige og ekstreme nettgrupper har gått sammen i en ny gruppe der medlemmene deler kunnskap om terrorangrep og våpen. Det avdekker Aftenposten, som har fulgt gruppen fra innsiden. På få måneder har den fått rundt 650 medlemmer, og på en egen nettbutikk tilbys våpen, ammunisjon og eksplosiver. PST kaller utviklingen alvorlig. Russlands president Vladimir Putin øker hæren med over 15 000 soldater. Det er fjerde gang i år at hæren utvides. Totalt skal Russland nå kunne ha over 1,5 millioner soldater. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nasjonalt treningsanlegg rundt et vikinginspirert langhus med ulike fotballbaner både ute og inne. Det enorme anlegget skal samle landslag, trenere, dommere og ledere under samme tak. Ski og Asker vurderer, og NFF håper på en beslutning fra fotballtinget tidlig neste år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Skal vi danse for pikkpakket sitt påskrevet av influencer Linnea Myhre?
1: Hva gærent med Skal vi danse? Er det at Linnea Myhre ikke er med denne gangen?
0: Nei, det vel mer det. At mange har lyst til å se på Skal vi danse live. Problemet bare at livesendingen starter forferdelig sent, slutter forferdelig sent og har en nyhetsoppdatering midt inni der. Og dette, Linnea Myhre, har vel blitt mamma siden sist, tror jeg?
1: Ja.
0: Ikke sant? Og hva det som skjer når du har blitt mor?
1: Ja, da blir du trøtt og får annen døgnrytme og må gå og legge deg tidlig.
0: Ja, hun ble frustrert nå på lørdagen, legger ut at, kan ikke Skal vi danse starte litt tidligere, da jeg bare får sett 4 danser før jeg sovner. Og så er det kjedelig for meg, da må jeg se det dagen etterpå, får man jo ikke lov til å stemme, ikke sant? Og jeg er jo faktisk enig her. På lørdag så satt jeg hjemme, og så skal vi danse live, det er ikke så ofte jeg gjør det. Og det var jo i en halv evighet, fordi de har valgt å kjøre nyhetssending midt inni der. Men så føler jeg at sånn har det vært alltid. Har det ikke det? Var det ikke sånn når jeg var liten også?
1: Jo, i hvert fall da barna mine var små. Så det verste skjellsordet som vi, eller verste uttrykket som vi hadde hjemme når barna var små, ja, det var nyhetene, sporten og været.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var sånn, hvis du ikke spiser opp maten din nå, så kommer, da setter vi på nyhetene, sporten og været. Og så blir alt mye lenger, ikke sant? Ja, er vi fremme på hytta snart? Hvis vi ikke slutter å mase, så setter vi på nyhetene, sporten og været, og da tar det mye lengre tid.
0: TV 2 svarer jo da med at ja, de fleste tåler denne sendetiden, og så kan man se det dagen etterpå. Så vet jo kanskje ikke TV 2 da at nyheten, sporten og været er faktisk noe foreldre bruker i oppdragelse.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Du får konkurranse i ukas Se og Hør, Ellen.
2: Yes.
1: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette er grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene.
2: Okay.
1: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
2: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
1: Her er det, dette er konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
2: Ok, ok, ok.
1: Er det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene?
2: Ah.
1: Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så er quizzen snart i gang.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt, litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Kun på Viaplay.
9: We come early until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Tilbake.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Får frekke forslag fra damene. Det er en av overskriftene I ukas Se og Hør. Vi I gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
2: Du mener dette en mann jeg liker?
1: Det mener jeg det
2: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
1: Nei, det ikke han.
2: Lik han noen flere menn?
1: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
2: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
1: Han norsk.
2: Finnes det flere norske menn jeg liker?
1: Ja. Og det
2: Kan du gi meg et?
1: Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer?
1: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene og forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
2: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
1: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
2: Gjør han det? Da har han for god tid.
1: Også når det gjelder bjørnejakt I det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer I kjeft han får.
2: Ja, ja.
1: Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
2: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det helt
2: kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det helt riktig.
2: Tenk om hun heter kronprinsesse... Hva var dette navnet?
1: Tyra Eufemia.
2: Tenk om hun heter det. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
1: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
2: Ja, det var det også.
1: Siste overskriften I kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
2: Det kunne du godt. Han skremmer.
1: Nei, det ikke skremmer.
2: Ja, det den eneste skremmeren jeg vet om.
1: Hun skremmer, for det en dame.
2: Hege Skøyen.
1: Nei, hun skremmer alle andre I Norge. Gjør I hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå I fred, og de skremmer hun ikke.
2: Er det noen som har skremme-tv-program?
1: Nei, det en forfatter.
2: En forfatter, Unni Lindell.
1: Unni Lindell helt riktig.
2: Unni Lindell, hun snill bestemor.
1: Så dette var solid-delen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: annet språk, Kjetil?
1: Ja.
0: Bevis det.
1: I speak English.
0: Wow, veldig, veldig bra.
1: Og jeg synes at nordmenn, det noe charmerende med nordmenn som snakker sånn Thor Heyerdahl-engelsk eller Spydeberg-engelsk. That is the way we speak English in Norway.
0: Yes, especially when you are Kjetil. Men grunnen til at jeg spør deg om dette her jo fordi snart så kan du som hører på få dette spørsmålet i Brenneite spørsmål.
1: Ja, og vinne en deilig middag verdt 3000 kroner, og så resten av spørsmålene på norsk, altså, så du trenger ikke å la det skremme deg fra å melde deg på.
0: Og dette jo da en ukesduell. Alt du må gjøre det i dag å slå hun som var med i går, hun svarte på 7 spørsmål. Det skal la seg gjøre, altså.
1: Send melding for å melde deg på, melding til 1904, og kodeordet det morgen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bable om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
10: ja. Ja, det har vi alle.
11: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sulten, ja.
13: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
17: Oda bare klemmer inn at
18: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
5: Advokatforeningen får ikke undersøke hvordan mindreårige har det i norske fengsler. De ville intervjue barn om blant annet isolasjon og soning med voksne, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen sier nei på grunn av manglende kapasitet. Advokatene kaller avslaget uforståelig.
11: Regjeringen ønsker å gi E-tjenesten 400 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett. Det skal gi NATO bedre øyne og ører mot et stadig mer truende Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at pengene skal gå til situasjonsforståelse og innhenting. I praksis betyr det overvåking av russisk aktivitet i nordområdene. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert, det melder Statsnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Det reagerer Senterpartiet sterkt på fordi kabelen når sin tekniske levetid allerede neste år, melder NRK. Det pågår nå en politisk debatt om de eldste kabelene til Danmark skal byttes ut eller ikke. Akkurat som i Leipzig risikerer nå Ørjan Nyland å havne på benken på det norske landslaget. Reservekeeper Egil Selvik satt i beredskap, og landslagssjef Ståle Solbakken sier til Dagbladet at han nekter å si hvem som skal vokte buret mot Wales torsdag. På sosiale medier eksploderer det nærmest i engasjement med støtteerklæringer etter Nylands måltabbe, samt ønsker om at Selvik skal få sjansen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
6: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.

0: morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag så er det den norske eppedagen, og det har inspirert til en topp tre. Det kunne inspirert til lista topp tre epler du ikke bør putte i mat, for eksempel. For jeg synes aldri eplekaker og sånn er noe godt.
2: Eplekaker er jo kjempegodt.
1: Men så tenkte jeg at jeg skal ikke hisse på meg folk, så da ble det i stedet for tre ting du ikke må gjøre på epleslang. Ja, skrevet av en kvinne som har vært på epleslang en gang.
2: Ok, får høre.
1: Det er ikke så passet, det får du nå. Nummer en, ikke prøv å stjele fra et for høyt tre. Innse at du ikke er høy nok, og at du bør ta de mindre trærne. Fordi hvis ikke blir det vanskelig for deg.
2: Dette føler jeg er veldig, veldig grunnleggende nybegynnertips for folk som skal på epleslang.
1: Er du på epleslang, ikke nøl. Ikke sant? Hvis du nøler, så bruker du for lang tid. Og når du nøler, så kan naboer komme ut av døra og rope «Hei, hei, hei, det er mine epler!»
2: Og hytte med neven.
1: Ja, ja, ja, og hytte med raken. Tredjeplassen går «Ikke bruk raken!» Fordi jeg vet at når du da går for det høye treet, og naboene roper «Hei, hei, hei, ikke ta de eplene!» Og du har raken opp i treet, de eplene du får ned av, de treffer bakken så hardt at de blir ikke så gode. Så da har liksom hele jobben vært forgjeves. Og dette var den ene gangen jeg var på epleslang. Jeg ble tatt. Så ikke gjør som meg, rett og slett.

0: Det flaut å ikke lese bøker, en påstand vi har diskutert i dag. Hva synes du, Laila?
1: Enig.
0: Selvfølgelig, du jo lærer, så du må jo lærer. Være enig i det.
1: Ja, det akkurat det.
2: Når du skal inspirere de yngre til å lese bøker, hvilke bøker du går for da?
1: Du, det mye Jo Nesbø, altså.
2: Ja,
1: det en slager.
2: Det en slager blant både jentene og guttene, eller det liksom alle liker krim?
1: Jeg har litt inntrykk av at de fleste liker det, ja, men så har vi jo, vi åpne for alt. Alt som lesing bra, så det går i alt fra tegneserier til krim til sånne bøker som unge jenter leser om dagen, som veldig romantiske.
0: Hva leser du for noe?
1: Akkurat nå leser jeg pensum, for jeg studerer, men... Men jeg leste den boka til søstra til Henriette Stenstrup, Hjerteråte. Den kan jeg anbefale. Den altså, veldig fin.
2: Jeg ikke overrasket over at Laila, læreren, har lest en av sånn flinkest bok, men som beskriver at gutter leser krim, og jentene leser noen romantiske bøker.
1: Ja, men jeg har jo også lest Jo Nesbø og Kongerik og alt det, men den der Hjerteråte, det liksom perny univers, jeg elsker det, jeg liker det veldig godt.
2: Ja, jeg korser det.
0: Jeg helt sikker på at vi kunne snakket ganske lenge om, men vi har noe annet vi må prate med deg om også, Laila.
1: Ja, stemmer det.
0: Vi må snakke om deg.
1: Vi må snakke om meg, ja.
0: Det blir brennheite spørsmål snart, så bare følg med.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Nei! Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
8: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og så langt denne uka her så er det Shano fra Fredrikstad som leder. Hun var med i går og svarte på 7 spørsmål. Nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Laila Fjelle.
1: Laila Fjelle, hvor kommer du fra?
2: Notodden.
1: Fra Notodden, og hvor gammel er du?
2: Jeg er 41 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Alt i Spania.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud, Laila?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie er verdens beste?
2: Grey's Anatomy.
3: Hvorfor det?
2: Nei, det bare så bra.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Å, jeg spratt inn på badet.
3: Kan du et annet språk?
2: Litt engelsk.
3: Bevis det.
2: I speak English.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Åh, jeg tror jeg må gjemme meg bak mannen min. Han har sett så mye sånne serier.
3: Ah, Laila, hvem var din første kjæreste?
2: Ah, men jeg tenker veldig. Jan-Erik heter han.
3: Jan-Erik, hvorfor slo dere opp meg?
2: Nei, det tror jeg ble for lite klining for han.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Største monster jeg kjenner må være 12-åringen min, Endre.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Det også Endre.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Åh, kan være litt urettferdig noen ganger.
1: Er det som gjør sønnen din så monstret da?
2: Nei, du vet, 12 år og full av hormoner begynner å bli. Og så tatt han ved siden av meg, så jeg kunne gjøre det med et glimt i øyet.
3: Ja, han sitter og hører på. Han vet at nå har mamma slengt han under bussen på radio. Det er bra det.
2: Ja, ja. Det får han tåle. Såpass må han tåle.
1: Hvordan gikk dette da? Du måtte altså svare på 8 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja, nå er jeg spent.
1: Og du svarte på 13 spørsmål.
3: Nei, nei, nei.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er solid, Laila.
2: Ja, det var bra. Jeg er fornøyd med det, egen innsats der.
3: Ja, det synes jeg du skal være. Og så må du jo dessverre vente da noen dager, for det er ikke før på fredag dette avgjøres.
2: Nei.
3: Nei,
1: du må
3: men
1: bare det... fortsette å høre på.
2: For å være tålmodig, det går bra, vet du.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha en fin dag, da.
1: Takk, ha det. Det. Og hvis du vil utfordre Laila, så send oss en melding og fortell om det. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen vil bruke 700 millioner kroner ekstra på barnevernet neste år. 200 millioner skal gi rundt 24 nye faste plasser til noen av de mest sårbare barna, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. Aldri før har så mange blitt tatt for forsikringssvindel, det viser nye tall fra Finans Norge. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Forsikringssvindel er nok mer utbredt enn mange tror, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
3: Forsikringsselskapene de tar stadig flere, og så kan det hende at noen føler at forsikringsselskapene er litt, at det er noe langt borte, et stort selskap.
2: De høye dieselprisene kan skape trøbbel for snøbrøytingen i vinter. Mange bønder får en fast sum for å brøyte kommunale veier som ikke nødvendigvis dekker prisøkningen. En bonde sier til Nasjonen at dieselen kan koste om 5000 kroner ekstra i døgnet på dager med mye snø. I flere kommuner er det uklart hvem som må ta ekstraregningen. Akkurat som i Leipzig risikerer nå Ørjan Nyland å havne på benken på det norske landslaget. Reservekeeper Egil Selvek er satt i beredskap, og landslagssjef Ståle Solbakken sier til Dagbladet at han nekter å si hvem som skal vokte buret mot Wales torsdag. På sosiale medier eksploderer det nærmest i engasjement med støtteerklæringer etter Nylands måltabbe, samt ønsker om at Selvek skal få sjansen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Til

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også, som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo.
0: Og ikke minst, Olli Wermskog som har kommet til oss. Velkommen, Olli.
2: Hallo, hallo.
0: Aktuell med Rett skal være rett på TV Norge. Og vi skal jo snakke om nye showet ditt etter hvert, men først om det gamle som du mest kjent for,
2: ja.
0: Som assistenten til Atle Antonsen I Kongen Befaler, du har vært det I mange år. Hvilke kjendiser det du har irritert på deg I løpet av Kongen Befaler-karrieren?
2: Solveig Kloppen vel den som gikk et halvt år, nesten et år rundt, vi jobbet rett ved siden av hverandre etter Kongen Befaler også, og hun taklet ikke at jeg kom gående. Jo, da, for å overdrive litt, men hun ble stresset når jeg kom.
1: Altså, hvordan klarer du, altså Solveig Kloppen, kanskje en av Norges hyggeligste, søteste, varmeste kjendiser,
2: ja.
1: Hun har du irritert såpass på deg at hun ikke klarte å se deg I øynene på en måte?
2: Ja, eller jeg ble representanten for det da. Fordi hun, vi lurte henne eller lurte, vi, hun lurte seg selv I oppgavene den sesongen som hun var med I det var, og så toppet det seg hva var det, opptaksdag 3-4 eller et eller annet for henne da hun først hadde vi omvendt gjemsel hvor man ikke Det var ikke poenget, altså du skulle hjemme deg, men jeg kom aldri å lette.
1: Nei, ja.
2: Så hun lå I en komposthev med allergi I 2,5 timer etter hant. Og da var hun ganske pist når hun kom tilbake. Jeg har aldri sett henne, men du så, hun kom jo bare opp, hva? Faen, hva det som skjer? Så jeg bare, hva da? Hun bare, ja, hvorfor kommer du ikke og leter? Og jeg bare, nei, det stod noe sted jeg skulle lete. Bare, nei. Og så rett etterpå så hadde hun oppgave hvor det var bare å putte hva var det da, en eller annen la oss si det var en ert da, opp I koppen og det var oppgaven, og da nekta hun å tro på at det bare var det, så hun brukte vel 7 minutter eller noe på bare, ja, men det må være noe mer og så var det et par andre ting den dagen også, så hun stolte hun bare hun ble litt paranoid og følte ikke at hun og så gjorde hun det, hun kom jo tilbake og gjorde en julesesong og litt sånn, men, og da gjorde hun det ganske bra, men den sesongen der så gjorde hun det jo
1: skikkelig dårlig,
2: ja, på sånn I poengmessig så gjorde hun det dårlig, men menneskemessig, terningkast 100
0: men det sånn nå, etter at du har pranket og lagd rare oppgaver til så mange kjendiser, at ja. De skal ta igjen når du på kjendishest for eksempel, så det liksom gå litt sporty og planke der.
2: Nei, eller I så fall så har jeg gått rett på, for jeg har ikke fått på meg. Jeg tror ikke det.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, nå aktuell med eget show på TV Norge. Det er jo et kraftig skritt på karrierestigen.
2: Ja.
1: Og så har jeg, den har jo også startet et sted med din første jobb. Husker du aller første jobben som du hadde?
2: Det var i Finland. Jeg pakket postkort sammen med lettere utfordrede mennesker.
1: En vernet bedrift?
2: Yes, ja. For onkeren min drev to privatsykehus i Finland, og da jobbet jeg der, så jeg satt i to uker og pakket postkort. og vurderte hvorfor skal vi jobbe.
3: Du ble ikke inspirert i arbeidslivet videre.
2: Nei, jeg synes det var spennende, husker jeg. Og så var det jo, det var spesielt en fyr som, jeg lærte meg å rulle rullings. Ja. Fordi han kom, altså han var 2,10 høy, og altså hadde han kommet på gående mot deg, jeg trenger ikke være mørkt engang, og hakke intime grenser.
3: Nei.
2: Så kom jeg helt oppi deg på finsk og roper sånn, rull! Og så kom de som passet på der og sa, nei, han er helt harmløs, men ja, du kan rulle hvis du vil. Jeg kan ikke, men så sa jeg, men det lærer du.
3: Hvor gammel var du?
2: 14.
3: 14 lærte du deg å rulle rullings.
2: Ja, altså jeg rullet sinnssykt mye rullings.
3: Ja, rullet mye. Jeg
2: pakket på postkort og rullet rullings. Samme.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på en, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bable om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hef?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Steinsprut. Grisbilglass. 0,99.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
20: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: og Kjetil på P6 Rock.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermsko, aktuell med nytt TV-program Rett skal være rett. Det er litt sånn hitster-aktig, er det ikke det?
2: Jo, det er jo inspirert av eller i det derfra, eller ja, men det er jo også et spill som heter et alletiders spill, tror jeg. Som er bare at det er ikke musikk, det er det spørsmål.
3: Litt sånn historiske hendelser.
2: Ja, og så er alle svarene et årstall.
3: Ja, vi tenkte å utsette deg for en slags lignende quiz, bare at vi har tatt utgangspunkt i året 2026, og du skal plassere hendelser i måneder.
2: Ok.
3: Ja. Hvor kontroll har du på hva som har skjedd det siste året, Olli?
2: Ja, det gjenstår å se. Det kommer helt an på hva det er snakk om.
3: Nei, vi starter med spørsmål 1, og det kommer her. En av månedene som har skjedd i år, så var det Oscar-utdeling, og det ble jo ganske stort for Joachim Trier og Bo.
4: And the Oscar goes to Sentimental Value. Joachim Trier!
3: Hvilke måneder skjedde det?
2: Ja, når var det? Var ikke det før sommeren? Det var vel... April? Nei, det var ikke mai, sier.
3: Det var mars, altså.
2: Det var mars, ja. Ja.
3: Det har jo vært OL i år.
5: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Mm. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
3: Oi. Når var det Sturla Holm Lægreid innrømmet utroskap på direkte sendt TV?
2: Ja, det var februar.
3: Februar! Det er helt riktig! Ja. Grattis, Olli. Kanskje du har kontroll på dette her også? Vi har rodd mye i sommer.
2: Ja.
3: Når rodde vi for første gang?
6: Ro!
3: Foran slottet.
2: Ja, foran slottet,
3: ja.
2: Ja, det må jo ha vært i juni.
3: Juni!
2: Ja.
3: Det er helt riktig.
2: Ja.
1: Og går ut med et smell, hvertfall.
2: Ja.
1: Var du og rodde, eller?
2: Jeg var og så på roing. Jeg kom ikke inn, men jeg synes det var, på like linje som de aller fleste, så synes jeg det var litt flaut,
3: ja.
2: Helt til det ble gøy.
3: Ja.
2: Og da, og klokka 2 på natta, eller hva det var, når alle skulle jo ro, da hadde jeg også vært med.
3: Ja.
2: Men det skal litt til for meg å sette meg ned og ro der. Men da var det bare sånn, fy faen, vi er jo helt ro.
3: Det er godt at du er programleder, tenker jeg, for rett skal være rett. Og så er det vel dine deltakere som skal utsettes for quizene?
2: Ja, jeg er ubrukelig i quiz, når det er quiz. Men jeg er ganske ok ellers. Men jeg er jo også enig i det. Jeg har jo noen på øret, vet du, som også kan si, bekrefte ting. Så når noen sier etter en sånn, ja, var det da de gjorde det da, så får jeg med en sånn, ja, det var i 1977. Ja, artig at du sier det, for det var to år før. Så det, ja.
3: Tusen hjertelig takk for besøket, Olli Wermskog.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: Midnight Oil på P6. Beds are burning. God tirsdag, hyggelig at du hører på. Snart blir det nyheter, og så hjerte og smerte fra Nazaret.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der er en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der er ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der!
8: Nei, det er kryss i bakken.
7: Der!
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
17: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: Det trengs et midlertidig avgiftskutt på drivstoff nå, det mener Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk i Høyre, et nettverk som har presset partiledelsen i drivstoffsaken. I går ble det satt en ny prisrekord på diesel med 31 kroner og 49 øre literen flere steder, og så i dag ligger prisen på over 31 kroner.
20: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det er avgiftskutt i budsjettet. Dette kan ikke fortsette sånn som det er nå. Så får vi se om det kommer skatteletter også, men det må det være et flertall som skal vedta det.
19: De høye dieselprisene kan skape trøbbel for snøbrøytingen i vinter. Mange bønder får en fast sum for å brøyte kommunale veier som ikke nødvendigvis dekker prisøkningen. En bonde sier til Nasjonen at dieselen kan koste om 5000 kroner ekstra i døgnet på dager med mye snø. I flere kommuner er det uklart hvem som må ta ekstraregningen. Aldri før har så mange blitt tatt for forsikringssvindel, det viser nye tall fra Finans Norge. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Forsikringssvindel nok mer utbredt enn mange tror, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
0: Forsikringsselskapene de tar stadig flere, og så kan det hende at noen føler at forsikringsselskapene at det noe langt borte, et stort selskap.
19: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Tanja.
2: Hei, god morgen.
1: Hei, hei. Tanja Holst fra Bærum, stemmer ikke det?
2: Helt riktig.
1: Ja, 34 år og med boll i ovnen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så kan du vinne 1500 kroner. Og jeg lurer først på, bruker du mest hodet eller mest kroppen på jobben din?
2: Det er nok mest hodet, ja.
4: Mest hode, ok, da jobber du vel, det åpner jo mange dører hvor man bruker hodet på jobb. Jeg lurer på, Tanja, jobber du med mest kvinner eller menn?
2: Mest menn.
4: Mest menn, mest hode. Her høres det ut som, jeg føler, kanskje vi har med vår første ingeniør, eller?
1: Det kan godt hende. Hvorfor tenker du det?
4: Fordi jeg gikk på studier i Trondheim, og der var det veldig mange menn som skulle utdanne seg til å bli ingeniører, og mine veninner som nå jobber som ingeniører, jobber bare på kontor med nesten bare menn, alle sammen.
1: Og bruker hodet veldig mye mer enn de bruker kroppen.
4: Tastaturer så mye, lager sånne språk og sånn.
1: Jeg føler at du er inne på noe her.
4: Ok, Tanja. Jobber du som ingeniør?
2: Nei, dessverre, men det er ikke så langt unna.
4: Hva er det du jobber med?
2: Jeg jobber som utvikler. Det er ikke ingeniørtittel dessverre, men webutvikler, datautvikler, programmerer. Ja.
4: Det er jo innpå tema her, men ja, det er. Ja. Åh, det var irriterende.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Nei, det er jo det at man får lov til å løse problemer og bruke huet da.
4: Ja. Hva er det kuleste du utvikler?
2: Nå jobber jeg for NAV, så da sitter jeg og utvikler NAV sine nettsider. Det er jo veldig fascinerende det. Ja.
1: Hva blir det beste med å ha mammapermisjon om noen måneder?
2: tid til å gjøre egne hobbyer, sier jeg nå da, så håper jeg på at den ungen er snill og grei.
4: og forholde deg til færre menn på arbeidsplassen. Hei da!
2: Ja, det var dine ord.
1: det var mine ord. Er det første barn?
2: Det er det.
1: Ok, det er ikke helt sikkert at du får så mye tid til deg selv som det du tror.
2: Folk sier så.
4: Det kan hende.
1: Men du må ha lykke til, og så var det veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag videre.
1: Ha det bra, Tanja. Ha det. Vi legger på til 2500 kroner i morgen hvis vi klarer å gjette jobben din. Nå må du sende melding til å melde deg på. Melding til 1904 og kodord her i morgen.

0: Det flaut å ikke lese bøker, meldte du tidligere i dag, produsent Niklas von Schillo.
1: Ja, og så har vi spurt deg som hører på Snapchat. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og det fortsatt mulig å stemme hvis du blir sint over resultatet som kommer her nå. 71% uenig.
2: Oi!
1: Ja, uenig, så det mange som ikke helt med på at det, ikke, at det flaut å ikke lese bøker. Men gjett hva lærer Leira mente om dette da vi spurte henne.
3: Enig.
0: Selvfølgelig, du jo lærer, så du må jo være enig i det.
3: Ja, det akkurat det.
2: Når du skal inspirere de yngre til å lese bøker, hvilke bøker du går for da?
3: Alt som lesing bra, så det går i alt fra tegneserier til krim til sånne bøker som unge jenter leser om dagen, som veldig romantiske.
2: Ja.
0: Sånn som du leser, Ellen.
2: Absolutt, vi gamle jenter leser også de veldig romantiske bøkene.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
6: Oda bare klemmer inn at
7: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
19: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
19: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
19: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
19: Coprix. Fort durt.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
0: Hi, this is John Bon Jovi.
14: This is Gene Simmons of

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå blir det TV-serie av bøkene til en av de rareste damene jeg har møtt noen gang.
2: Yes!
1: Gamle sagaen om isfolket skal nå filmes. Det tenker jeg må være en TV-serie for deg, Ellen.
3: Altså, jeg har ikke lest disse bøkene, eller, så jeg vet ikke helt hva de handler om egentlig.
1: Det er litt sånn overnaturlig og kjærlighet, og hun skrev jo en haug med bøker. Jeg har ikke lest de heller. Jeg Nei. Leste jo Morgan Cain som kom ut samtidig, ikke sant? Gutta leste okay, Morgan Cain, og jentene leste sagaen om isfolket. Ja. Men jeg har møtt Margit Sandemo og intervjuet henne en gang
3: okay.
1: hjemme i huset hennes i Valdres.
3: Valdres.
1: Og hun var jo en pratare jo litt sånn svensk-finska norska når hun pratade. Og fortalte, for hun så jo ånder og vesener hele tiden, som hun kallte for hjelperne mine.
3: Det er gøy.
1: Husker jeg satt og intervjuet henne og sier, bare vent da litt da, jeg må kolla med mine hjelpere. Og sier, og ser du han hjelperen der? Jeg bare, nei, jeg ser ikke noe. Ja, men der er jo hjelperen, og ute der løper hjelperen.
3: Wow.
1: Så hun satt og så liksom vesener hele tiden under intervjuet når jeg snakket med henne.
3: Disse bøkene er jo veldig, de må jo ha vært veldig bra da. Er de masse kjente, de er veldig kjente, er det ikke det?
1: Veldig kjente, det var liksom, det var den store greia det alle leste på sånn 80-tallet var det vel at isfolket var. Nå holder de samme folka som har laget masse andre tv-serier og lage en tv-serie skal starte innspillingen etter jul. Spennende. Så alle kan glede seg til å se sagaen om isfolk om et års tid.
3: All right, da vet vi det da.
1: Hvis du synes det er lenge å glede deg et år, så kan du glede deg til at vi er tilbake sammen med alle hjelperne våre
3: i morgen tidlig
1: fra klokka 6.

0: Radio 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9. Nå får vi P6-nyhetene.
3: Det trengs et midlertidig avgiftskutt på drivstoff nå. Det mener Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk i Høyre, et nettverk som har presset partiledelsen i drivstoffsaken. I går ble det satt en ny prisrekord på diesel med 31 kroner og 49 øre literen flere steder. Også i dag ligger prisen på over 31 kroner.
4: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det avgiftskutt på i budsjettet. Dette kan ikke fortsette sånn som det nå. Så får vi se om det kommer skattelette også, men det må jo være et flertall som skal vedta det.
3: Boliglån, drivstoff og forsikringer spiser stadig mer av familiebudsjettet. Både forsikring på hus og bil har blitt rundt 700 kroner dyrere i måneden siden 2020, skriver Aftenposten. Samtidig har dieselprisen økt kraftig, og den siste rentehevingen gjør også boliglånet dyrere. Forbrukerrådet oppfordrer folk til å sjekke om de kan få bedre priser. 18-årsgrense på smarttelefoner er en veldig dårlig idé, det sier psykolog Rune Aune Mentzoni til Klassekampen. Han mener oppropet fra 550 psykologer og fagfolk mangler faglig grunnlag, og at forskning ikke viser at en generell aldersgrense er nødvendig. Så til togstreiken der 159 togavganger er innstilt i dag. Norsk Lokomotivførerforbund har vært i streik siden 18. september etter at forhandlingene med Vy og Spekter brøt sammen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: En ny dag med gode, deilige rockeklassikere. Jeg har jo da låter fra grupper som Bon Jovi, Fleetwood Mac og Queen blant annet. Og kanskje har jeg en sånn, er det Smoke on the Water gitarriff som kanskje kommer i løpet av denne timen. Og hvis du hører den, så går du inn i lyden av radioappen og registrerer til høreren. Da er det med trekningen om billetter til Deep Purple 28. oktober.

største rockeklassikerne på P6 29. september. Queen, de har gjort seg bemerket de for flere ganger opp igjennom årene på denne datoen. For det første så spilte de jo på denne dagen i Madison Square Garden i 1980 og i Wien i 1984, og i 2014 så ble den store Queen Adam Lambert-turnéen annonsert. Så 29. september, ja, det er dager eller dag vi kan linke opp mot hendelser i Queens historie. Snart har Deep Purple konsert i Oslo Spektrum via billettene. Hør etter Smoke on the Water-gitarriffet og gå rett inn i lyden av radioappen og registrer at du har hørt den. Og dette kan du gjøre så mange ganger du vil i løpet av uka på P6 Rock. Bon Jovi!

0: Takk for at dere hører på P6 Rock. Det vi som sørger for at dere får de aller største rockeklassikerne denne torsdags, nei, tirsdags formiddagen, unnskyld. Fleetwood Mac og R.E.M. hvert øyeblikk. Og så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Vi skal innom blant annet Led Zeppelin og Beatles for å friste deg litt.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
4: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogant scandal of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Nei!
12: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Jeg tenker Erik,
16: ja. Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: må jo også være på sin plass denne tirsdagen og ønske deg riktig god høstferie. Håper du får en fantastisk fin uke med de aller største rockeklassikerne og nydelig høstvær hvor enn du måtte være. Snart R.E.M., Man on the Moon, men nå aller først de aller viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1971. På den aller siste natta av deres første Japan-turné så dukket Led Zeppelin opp på Osaka Festival Hall. Nær slutten av konserten så spilte Led Zeppelin en melodi av sanger under en utvidet versjon av Whole Lotta Love. Dette inkluderte låter som Let That Boy Boogie, I Gotta Know, Twist and Shout, Fortune Teller, Good Times, Bad Times og You Shook Me.

forlater Osaka Music Hall og gitarspillingen til John Paul Jones og lander på denne datoen 1987 når Pink Floyds 13. studioalbum A Momentary Lapse of Reason går inn på de britiske hitlistene. Men det var kanskje lettere å få albumet inn på hitlistene enn det det var å lage et frontcover. For de som kjenner dette ikoniske albumet, så det cirka 800 sykehussenger som spredt utover en strand som heter Sountain Sands som ligger i Devon. Men fotograf Robert Dowling, som for øvrig vant en gullpris ved Association of Photographers for dette bildet, sa det at det var ikke bare å dra ut 800 sykehussenger ut på stranda, for når vi først hadde gjort det, så kom det et skybrudd, så vi måtte avlyse hele fotograferingen. To uker senere prøvde vi på nytt igjen, og for det trente øyet så kan man se en hangglider på himmelen i bakgrunnen. Kanskje dette en mulig referanse til sporet Learning to Fly.

Vi runder av dagen I rock på denne datoen I 2015, når den originale kontrakten signert av alle medlemmene I The Beatles og den gang manager Brian Epstein ble solgt hos Sotheby's for 365 000 pund. Det sånn røft regnet etter dagens valuta, cirka 5 millioner norske kroner. Dokumentet, eller kontrakten fra 1962, ble sagt å være en av de viktigste kontraktene innen populærmusikk, og markerte begynnelsen på bandets reise til internasjonal berømmelse.

0: ferie med de aller største rockeklassikerne. Snart vi inne I oktober måned, også torsdag. Da får vi den aller første dagen I denne for mange nydelige høstmåneden oktober. Snart på P6, de har holdt på I 60 år. Scorpions, Still Loving You.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
6: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Nei, jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
9: Coprix. Fort gjort.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
18: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil, speil! Du må se speilet!
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
21: This is Hank Nick Young from the AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette I'm P6 Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

Casino Royale het Bond-filmen som Chris Cornell hadde musikken til. Nå har jo Amazon Prime bekreftet at en ny James Bond-film kommer. De skal allerede begynne produksjonen, i hvert fall deler av den, i 2027, og så har det vel ikke landet helt enda da. Hvilken skuespiller som ender opp som agent 007 i den nye Bond-filmen? Vi får bare vente og se.

0: Så er klokka 10 på P6 Rock. Da blir det en oppdatering fra P6-nyhetene, kanskje i neste time. Jeg ganske sikker på at i neste time så hører du Smoke on the Water-riffet, som kan sende deg og en du vil ha med deg til Oslo Spektrum 28. oktober for å se Deep Purple live. Frem til nyhetene så blir det rockeklassikere, og de hører du rett etter dette.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Tenker Erik.
12: Ja, det tenker jeg
13: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånn skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
17: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
1: P6 Rock.

0: Radio 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyhetene. Klokka, den er 10.
3: Boliglån, drivstoff og forsikringer spiser stadig mer av familiebudsjettet. Både forsikring på hus og bil har blitt rundt 700 kroner dyrere i måneden siden 2020, skriver Aftenposten. Samtidig har dieselprisen økt kraftig, og den siste rentehevingen gjør også boliglånet dyrere. Forbrukerrådet oppfordrer folk til å sjekke om de kan få bedre priser. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Jeg er her, og så er alle dere der, der dere måtte være og har på radioen for å høre de aller største rockeklassikerne. Er du klar for en godbit fra Journey? Hva med Joe Cocker? Aller først ut i denne timen, Twisted Sister. I

legendariske Deep Purple til Norge, og vi har tatt ut et lite utdrag av deres aller største klassiker, Smoke on the Water. Og den skal du få høre I løpet av de neste 15 minuttene. Så husk da, ha lyden av radioappen klar, og når du hører riffet av Smoke on the Water, gå rett inn I lyden av radioappen og registrer under P6 Rock at nå har jeg hørt den. Og hver gang du hører denne lyden på P6 denne uka, så kan du registrere deg. For man sier jo som så, jo flere ganger du har registrert deg, jo større vinner sjanse.

Og nå skal du få litt hjelp av en venn. Jeg anser meg som en liten venn. For om ikke veldig mange minuttene, etter Journey, Don't Stop Believin', da skal du få Smoke on the Water-lyden, men du får ikke lov å registrere deg før du har hørt lyden. Husk da at vi vet når vi har sendt lyden, og vi ser også når du har sendt inn meldingen din. Men det er i hvert fall signalet på at du kan sikre deg to billetter.

0: til Deep Purple 28. oktober. Så skal vi snakke om primadonnar Ronaldo. Han har jo forlatt Norge, stor primadonna. Vi skal få tre andre I topp tre fra vår søsterkanal P4 og midt I trafikken om ikke lenge.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du. Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
3: Det ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Jeg litt sulten, ja.
12: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: Tilbake til rockeklassikere.
0: Hi rockers, this is Billy Idol.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
4: P6 Rock.

0: registrert at du hørte dette signalet, Smoke on the Water. Det det signalet som sørger for at dere kan vinne to billetter til Deep Purples konsert I Oslo Spektrum 28. oktober. Denne lyden kommer til å komme flere ganger utover dagen. Vi har hatt Ronaldo-hysteri I Norge, liten primadonna vil mange mene. Midt I trafikken fra vår søsterkanal P4 har satt sammen en topp tre-liste over andre primadonnaer også.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Han har ikke det største ego innen fotballen engang.
3: Oi!
2: Bare tenk på Zlatan for eksempel. Men den største vil jeg mene Romario, den gamle brasilianske legenden.
3: Oi!
2: Kjent for utsagn som at han født til å score mål og ikke til å løpe rundt som en annen friidrettsutøver. Til å mene at nattelivet gjorde at han var en stor målskårer. Og en gang så ville han ha fri fra Barcelona for å dra på karneval I Rio.
3: Ja.
2: Da sa Johan Cruyff, greit, hvis du skårer to mål I neste kamp, så skal du få to dager fri.
3: Mm.
2: Da Romario så hadde skåret to mål etter 20 minutter, så ba han bli byttet ut, fordi at flyet stod jo og ventet på flyplassen.
3: Ja. På en måte så det på en måte litt greit da, når han gjør det.
1: Nummer to.
2: Uttrykket primadonna stammer fra operaverden, så det ikke så rart om vi innom en derfra også. Kathleen Battle en av vår tids fremste operasangere, ifølge historiene på nettet også en av de vanskeligste. Blant annet så kastet hun en kollegas kostymer ut av en garderobe, fordi hun ville ha den for seg selv. Skulle ikke dele garderoben med noen?
3: Nei.
2: Hun jo en av mange som sier at du får ikke lov å se meg I øya, eller se på meg I det hele tatt. Du skal se en annen vei når jeg passerer I gangene rundt omkring nedi der. Og en gang så ringte hun til managementet sitt for å klage på at limousinsjåføren hennes kjørte for høylytt.
3: Ja, det skjønner jeg. Jeg bare lurer på hvordan du hadde reagert hvis jeg hadde sagt, du kan ikke bare ta hengejakka di. Nei, greit.
1: Midt I trafikken. Topp tre, nummer en.
2: Men så har vi jo Marlon Brando da. Et geni, men også helt forferdelig å ha med å gjøre. For eksempel på Apokalypse Nå-settet så dukket han opp glattbarbert, ekstremt overvektig, uten å ha lest manus og uten å kjenne til hva filmen handlet om I det hele tatt.
3: Fantastisk.
2: Likevel så klarte du å lage en fin film da.
3: Ja, altså, noen vil mene at det en ganske ordentlig film.
2: Det klarte man ikke på The Island of Dr. Moreau, der han insisterte på at alle replikker måtte leses opp for han via en radiosender I øret. Han nektet å ta av seg en isbøtte han hadde stående på huet, for det var så varmt. Og han insisterte på hele tiden å ha med seg en kortvokst person som var helt identisk kledd som han selv, som bare fulgte han omkring kring på stedet.
3: Åh, men det jo sånn, har du vært gudfar?
2: Ja.
3: Ja, da har du det da.

0: Floyds historie er lang, komplisert, men også vakker. I januar 1946 så ble grunnleggeren Syd Barrett født i Cambridge. Det var også her han la grunnlaget for de aller første Pink Floyd-tankene. Cambridge er altså da ikke bare hjembyen til Syd Barrett, men også hjembyen til Pink Floyd. 9. oktober så kommer det en hyllestplate til Syd Barrett. Det er Clown and Jugglers, som da er en dobbeltplate, tolket av blant annet David Gilmour og Nick Masons da Sourceful of Secrets. Og så er det litt morsomt, fordi 10. oktober så skal det være fest i hjembyen Cambridge. Pink Floyd og Syd Barretts hjemby. Kula Shaker kommer dit, Soft Machine, Men of the Border, Radica og Punk Floyd blant annet. Også blir det kunstutstilling. Men hvorfor legges dette her da til 10. oktober? Jo, 10. oktober markerer nemlig verdensdagen for psykisk helse. Så anbefalingen er, ta turen til Cambridge den 10. oktober.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du. Åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
5: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
9: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
10: Jeg tenkte det.
9: Jeg tenker Erik, ja.
10: Ja, det tenker jeg
11: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
13: Samme det.
12: Det er kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: I'm PSX.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dem Dem Boys.
4: Guns N' Roses.
2: Metallica.
5: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

Tusen takk for at dere alle hører på de aller største rockeklassikerne, og Jokke og Valentinerne får sagt det, for vinteren nemlig på vei. Ikke helt enda, nå skal det være en uke med relativt varmt vær her sør I Norge, men oktober jo rett rundt hjørnet, og før du vet ordet det, vet du, så har nordlendingene tent I peisen, fyrt opp pipa si og sitter og ler av søringene som endelig skal ut på glattisen for aller første gang I år. Dette et herlig eventyr, og det kommer aldri til å ta slutt.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
5: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Kun på Viaplay.
10: We come out until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
2: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake til de beste rockklassikerne.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is David Coverdale from Whitesnake.
17: P6

de aller største rockerklassikerne og deilige minner på P6 Rock og bli med videre, for straks skal du få lov til å nyte rockerklassikere til lunsj, og da aller først en nyhetsoppdatering nå klokka 11. Jeg heter Espen Hoff, og du og jeg, vi holder sammen en time til, vi gjør vi ikke det, med gode, herlige rockerklassikere. Og Green Day nå i første omgang, frem til P6-nyhetene klokka 11.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
3: Regjeringen vil gjøre det lovlig for Norsk Tipping å tilby nettpoker. Det 2 år siden spillselskapet selv ba Kulturdepartementet om en lovendring. Mellom 100.000 og 150.000 nordmenn spiller nettpoker hvert år, og regjeringen mener at et norsk tilbud vil være tryggere enn spill hos utenlandske selskaper. 9 av 10 datasenter i Norge har utenlandske eiere, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Datasentrene bruker mye strøm, men gir få varige arbeidsplasser og begrenset lokal verdiskapning, skriver NRK. Nå krever Rødt og Herøya Industriforening strengere regulering. En person har fremdeles status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser politiet til TV2 2 måneder etter at brannen totalskadet 116 boliger. Personen har tidligere knyttet seg til området der brannen trolig startet, og ifølge politiet mistenkes vedkommende for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens trening med fotballlandslaget, det får TV2 opplyst. Landslagskapteinen fikk en vond ankel etter en sen takling i Portugal-kampen søndag. Etter det TV2 vet er det fremdeles ikke tatt en avgjørelse med tanke på de kommende Nations League-kampene mot Wales torsdag og Portugal søndag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
0: Med Espen Hoff.
2: Så mye på rockeklassikere fra David Bowie i lunsjen, Alanis Morissette og Joan Jett. Og hvis jeg stiller deg spørsmålet, hva verdens beste tv-serie? Så vil jeg ha svart Last of Us, sånn helt uten videre. Men det ikke alle som bruker så kort tid å svare på. Det kanskje dumt hvis du skal være med et program eller en konkurranse der du kan vinne penger på å svare på mest mulig spørsmål på kortest mulig tid. Følg med snart.

0: godt med rockeklassikere inn I høsten. Har du vært ute og gått I marka enda? Ja, noen har gjort det, noen har ikke gjort det, men jeg anbefaler de som ikke har vært og gått I marka enda. Det et fantastisk skue. Marka nydelig her sørpå om dagen. Det sikkert det nordpå også. Joan Jett og Dum Dum Boys hvert øyeblikk på P6.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Akkurat nå har Klesheden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt I dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: vi stiller jo oss dette spørsmålet hver eneste høst. Hvor blei våren og sommeren av? Og så kommer vinteren da. Den jo utrolig lang. Men mange føler jo at vinteren ikke som før, og forskning tyder på at de har rett. Våre målinger viser at vinteren på den nordlige halvkule har blitt kortere de siste årene, samtidig som sommeren har blitt lengre. Så man vil si da at årstidene rett og slett i ferd med å flytte på seg. Dette gode nyheter for søringene. Da kan ikke nordlendingene le veldig lenge av oss når vi kjører på glattisen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: P6 Rock de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, Rockers. This

aller største rockeklassikerne hører du på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff, veldig hyggelig å ta på radioen. Bare minne om, hvis du ny lytter av P6 Rock, at vi om dagen nå har lyst til å sende deg og den du vil ha med deg til Oslo Spektrum for å se Deep Purple. Legendariske Deep Purple, du vet de som hadde denne mega-hitten, Smoke on the Water. De hadde mange andre også for øvrig. Vi har gjort det sånn at i løpet av en time så kan det hende at du hører lyden av dette gitarriffet Smoke on the Water. Når du hører det, så går du inn i appen. Den kan du hente hvis du ikke har den. Får den i Google Play eller App Store. Lyden av radio. Når du da har hørt denne Smoke on the Water-lydklippet, så går du inn i lyden av radio, og så finner du P6 Rock og registrerer deg. Og dette kan du gjøre så mange ganger du vil denne uka her. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse har du mandag neste uke. To billetter til Deep og Deep Purple, og selvfølgelig hotellopphold og tur-retur Oslo hvis dere bor langt unna. Og med det så kan jeg si lykke til!

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
1: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil, du må se speilet!
8: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
9: ja, det er jeg som
8: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
14: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
19: Dette

Straks klokka 12 på P6 Rock. Det Silje Stang som etter nyhetene skal fortsette denne tirsdagen med de deiligste rockeklassikerne. Og en ny utgave av ukas rockerebus, der du har muligheten til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6 T-skjorte. Silje har satt sammen en del rockeklassikere, og det deres oppgave å finne ut av første bokstaven i gruppa eller artistens navn. Det vil danne løsningsordet. Få det med deg nå etter klokka 12. Jeg heter Espen Hoff. God tirsdag videre da, med P6 og Silje og de aller største rockeklassikerne. Og så får du bare nyte denne deilige høstdagen da, med god musikk i radioen.

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: 9 av 10 datasenter i Norge har utenlandske eiere, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Datasentrene bruker mye strøm, men gir få varige arbeidsplasser og begrenset lokal verdiskapning, skriver NRK. Nå krever Rødt og Herøya Industriforening strengere regulering. Flere kvinner oppdager kreft i brystet på et tidligere stadium, og det øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet, forteller Brystkreftforeningen til NTB. Nå får 88,5% av de aktuelle pasientene brystbevarende kirurgi. I 2014 lå denne andelen på 75%. Rekordmange får støtte til å bli barnehagelærer. Over 1900 ansatte i norske barnehager får i høst slik statlig støtte til å ta utdanningen mens de er i jobb. Kunnskapsdepartementet deler ut til sammen 112 millioner kroner, det betyr 60 000 kroner per ansatt. Estland anklager nå Russland for sabotasje mot en forsvarsbedrift i sommer. Ifølge estiske myndigheter var en ildspåsettelse ved bedriften en sabotasjehandling på ordre fra Russlands spesialtjenester. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens trening med fotballlandslaget, det får TV2 opplyst. Landslagskapteinen fikk en vond ankel etter en sen takling i Portugal-kampen søndag. Etter det TV2 vet, er det fremdeles ikke tatt en avgjørelse med tanke på de kommende Nations League-kampene mot Wales torsdag og Portugal søndag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock
0: med Silje Stang.
2: For du har en fin tirsdags ettermiddag. Her blir det rockeribbe som vanlig etter hvert. Klassikere fra blant andre Europe, Steppenwolf og først en favoritt fra AC/DC.

0: B6 med de største rockeklassikerne her fra Steppenwolf. Nå til Europe, som jo slapp ny plate på fredag. Candice Madness er på vei til Oslo, kommer 26. oktober, da for å feire 40-årsjubileet til The Final Countdown. Ellers så har de en dokumentar på gang, en filmdokumentar som de håper å få gitt ut tidlig neste år på en av streamingplattformene. Vi kan jo høre hva Haugland, trommis i Europe, sa til Metal Hammer.
1: Well, it's been going or we've been working on it for many years now. Well, it's going to be like a movie format, basically. Well, lengthwise, it's going to be an hour and a half, I guess. And the planning is to get it out on the big streaming services like Netflix and all the other. And but it's going to be out in early next year. Wait!

0: med en ny t-skjorte, en P6-t-skjorte eller to måneders via Play-abonnement. Det premien I rockerebusen som du får om litt.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgere på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
18: Coprix. Fort gjort.
21: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Rockerebus. I Rockerebusen skal du ta første bokstaven fra bandet eller artistene du hører, og så sette sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så er det bare å sende en sms, kodord P6 til 1904, og i premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Og i dag så handler det om noe som da er fast siste tirsdag i september. Og her er Rebusen.

Vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: Pulp, Lenny Kravitz, og dette er Eric Clapton, og det blir til Epple. Det er nemlig den norske Epledagen, som alltid er siste tirsdagen i september siden 1990. Ja, det er fordi det nå er høysesong da for norske epler. Skulle jo delt ut en kasse med epler i dag. Det blir ikke, men det blir en t-skjorte på Petter. Står bare Petter her. Gratulerer.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Nei.
17: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Hei mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette Perfekt Rock.

P6 med de største rockeklassikerne her fra Van Halen og en annen 80-tallsklassiker fra U2. U2 feiret jo 50-årsjubileum på fredag, og det feiret de blant annet på deres gamle ungdomsskole, der gutta møttes og stiftet U2 i sin tid, overrasket elevene der med en konsert. Og så slapp de jo ny låt, Silencio, og varslet også nytt album, hvor de også har med en duett med Dolly Parton, noe av det siste Dolly gjorde i studio faktisk før hun døde, låta Tårn. Albumet, det ute 13. november.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt til sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hei, det er Blokk Schenker. And this is

0: Deep Purple-konsert nå i oktober med reiseopphold. Da kan det hende det lønner seg å følge med på P6 etter nyhetene nå klokken ett.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: En 25 år gammel mann i Agder tingrett dømt til 11 år og 6 måneders forvaring for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Han har innrømmet straffskyld for mishandling. Da mannen var 14 år drepte han en 15 år gammel jente, men var da for ung til å straffe, skriver Fedrelandsvenn. 450 togavganger innstilt de neste 3 dagene på grunn av togstreiken. Lokførere har vært i streik siden 18. september etter at forhandlingene med Vy og Spekter brøt sammen. Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud som de mener møter kravet fra LO og Lokomotivførerforbundet om at grunnlønnen til lokførerne i Vy skal løftes opp på nivå med Flytoget. Tilbudet ble avvist, melder NTB. Flere kvinner oppdager kreft i brystet på et tidligere stadium. Det øker sjansene for å beholde hele eller deler av brystet, forteller Brystforeningen til NTB. Nå får 88,5% av de aktuelle pasientene brystbevarende kirurgi. I 2014 lå denne andelen på 75%. De norske landslagsstjernene vil ikke utelukke at det blir en form for hevn mot Bernardo Silva. Ødegaard tvilsom til bortekampene mot Wales og Portugal etter at han ble sparket ned på slutten av Silva i hjemmekampen mot Portugal på søndag. Lagkameratene, blant dem Patrick Berg, har ikke glemt det.
4: Det får vi vente og se. Men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde. Først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

Da håper jeg du fikk med deg riffet til Smoke on the Water før Lemonheads her. Det er nemlig sånn du tar deg til Oslo Spektrum for å se Deep Purple 28. oktober. Vi deler ut billetter med reise og opphold. Du følger med på P6, og hver gang du da hører riffet til Smoke on the Water, så går du inn I lyden av radioappen og registrerer deg. Og jo oftere du gjør det, jo større sjanse har du jo for å vinne. Og vinneren trekkes mandag morgen hos

0: De holder det gående fremdeles. Spin Doctors slapp faktisk en plate I fjor, selv om de fremdeles da mest kjent for to låter fra deres debutalbum. I begynnelsen av 90-tallet, 91, kom Pocket Full of Kryptonite, hvor da du finner denne Two Princes og Little Miss Can't Be Wrong. Og plata fyller 35 år I år. Det har de tenkt til å feire med en turné, hvor de skal fremføre albumet I sin helhet. Vil du se dem, ja, da må du dra til USA over nyttår.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
1: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Steinsprut.
18: Risbilglass. 0909.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: 800 sykehussenger på en strand. Vi skal blant annet høre om Pink Floyds velkjente platecover i Dagen i Rock i dag. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen i Rock starter på denne datoen i 1971. På den aller siste natta av deres første Japan-turné så dukket Led Zeppelin opp på Osaka Festival Hall. Nær slutten av konserten så spilte Led Zeppelin en melodi av sanger under en utvidet versjon av Whole Lotta Love. Dette inkluderte låter som Let That Boy Boogie, I Gotta Know, Twist and Shout, Fortune Teller, Good Times, Bad Times og You Shook Me.

forlater Osaka Music Hall og gitarspillingen til John Paul Jones og lander på denne datoen I 1987 når Pink Floyds 13. studioalbum A Momentary Lapse of Reason går inn på de britiske hitlistene. Men det var kanskje lettere å få albumet inn på hitlistene enn det det var å lage et frontcover. For de som kjenner dette ikoniske albumet, så det cirka 800 sykehussenger som spredt utover en strand som heter Sound & Sand, som ligger I Devon. Men fotograf Robert Dowling, som for øvrig vant en gullpris ved Association of Photographers for dette bildet, sa det at det var ikke bare å dra ut 800 sykehussenger ut på stranda, for når vi først hadde gjort det, så kom det et skybrudd, så vi måtte avlyse hele fotograferingen. To uker senere prøvde vi på nytt igjen, og for det trente øyet så kan man se en hanglider på himmelen I bakgrunnen. Kanskje dette en mulig referanse til sporet Learning to Fly.

Vi runder av dagen rock på denne datoen I 2015, når den originale kontrakten signert av alle medlemmene I The Beatles og den gang manager Brian Epstein ble solgt hos Sotheby's for 365 000 pund. Det sånn røft regnet etter dagens valuta, cirka 5 millioner norske kroner. Dokumentet, eller kontrakten fra 1962, ble sagt å være en av de viktigste kontraktene innen populærmusikk, og markerte begynnelsen på bandets reise til internasjonal berømmelse.

0: Dokumentaren om Oasis, om gjenforeningsturnéen, som jo hadde kinopremiere for ikke lenge siden, Don't Look Back in Anger, den kan streames om ikke lenge. Det på Disney Plus fra 9. oktober.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
2: The way it finished, unacceptable. It's going to be chaos.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil! Du må se speilet!
19: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på Sats.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.
7: I'm a real wild one.
8: Wild one.
7: Wild one.
8: Wild one. Wild one.

0: P6 denne, hva det, tirsdags ettermiddagen. Nå til Atle Antonsen og Johan Golden. Vi skal ha høydepunkter fra misjonen, og her deres lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal til England, det er ikke så lokalt, men det er lokalt i England. Vi tar og gjør det et lille unntak, for det er en fascinerende oppskrift. Blind mann tatt for fyllekjøring.
3: Det er sterkt.
2: Det er bra at det både er blind og full. Da kan du ikke være en særlig god sjåfør, altså.
3: Nei,
2: men... Etter fire flasker vin, la en blind 50-åring ut på en 24 mil lang heisatur. Forklaringen hans ga politiet bakoversveis.
3: Ja, det...
2: Midt på natta oppdaget britisk politi en bil som vinger deg mellom kjørefeltene på motorveien M6. Bak rattet satt en 50 år gammel mann som er registrert blind. Han var beruset, manglet førerkort og forsikring, og hadde tatt bilen til partneren uten tillatelse.
3: Selvfølgelig.
2: Mannen hadde da kjørt hele 24 mil.
3: Altså, det hadde vært reagert mer hvis blind mann hadde førerkort og bil.
2: Det. Han ble altså stanset på motorveien. Da politiet spurte hvordan han hadde klart å finne frem, kom den oppsiktsvekkende forklaringen. Han kunne fortsatt oppfatte lys, og hadde derfor fulgt de røde baklysene på en lastebil. På et tidspunkt kjørte han forbi lastebilen og måtte finne et nytt lyspunkt å styre etter. Det er overmot. Det er selve, det er alle overmots mor.
3: Ja, nei,
2: det... Og da tenker jeg, vet du hva, nå kjører han så sakte at nå kjører jeg forbi, jeg tar den sjansen. Han stopper ved bensinstasjonen underveis, der fikk han hjelp av en ansatt som fyrer drivstoff. Her er det mange som har mye å svare for, altså.
3: Det...

0: Litt Iron Maiden på tampen for min del. Snart en nyhetsoversikt, så er André Gjerman på plass. Da blir det rockeklassikere fra blant andre Neil Young, Chris Rea og Raga Rockers. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge, hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
11: Det er ikke motor,
10: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't hurry until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Jeg er litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fortørt.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
0: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
0: The

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Rock.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Riktig god ettermiddag. Klokka blitt to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Det store problemer med Telenors mobiltjenester i ettermiddag. Ifølge VG melder flere om at de ikke har mobilnett, at det ikke går an å ringe, at apper ikke fungerer, og det heller ikke mulig å sende meldinger. Selskapet jobber med å fikse feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. En 25 år gammel mann i Agder tingrett dømt til 11 år og 6 måneders forvaring for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Han har innrømmet straffskyld for mishandling. Da mannen var 14 år, drepte han en 15 år gammel jente, men var da for ung til å straffe, skriver Fedrelandsvenn. Man skulle nesten tro Donald Trump ikke bryr seg om mellomvalget i USA, det mener flere USA-eksperter. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener USAs president gjør en god jobb. Om en måned kan han miste makten i kongressen.
4: En president bør legge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg,
3: sa Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet. De norske landslagsstjernene vil ikke utelukke at det blir en form for hevn mot Bernardo Silva. Ødegaard tvilsom til bortekampene mot Wales og Portugal etter at han ble sparket ned på slutten av Silva i hjemmekampen mot Portugal på søndag. Lagkameratene, blant dem Patrick Berg, har ikke glemt det.
5: Det får vi vente og se, men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, har tatt over for Siljen Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Jeg starter med Raga Rockers. Dette slakt.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du, trykket I dusjen helt borte det.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit.

0: Emotion.
1: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
15: Tilbake til de største rockerklassikerne.
16: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
15: P6 Rock.

0: Seks Rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

minner om at vi fortsetter konkurransen der du kan stikke av med to billetter til Deep Purple I Spektrum I Oslo 28. oktober. Både billetter og reiseopphold følger med I premien hvis du følger med her på P6 Rock hver gang du hører riffet til småkående båter så går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer der at du har hørt riffet så du med I trekninga lettere kan det ikke bli og så det en vinner som stikker av med billettene på mandag og jeg håper selvfølgelig det blir deg

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Der er en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
4: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
4: Der er ledig plass.
5: Parkering forbudt.
4: Der.
5: Nei, det er kryss i bakken.
4: Der.
5: Jeg har kun elbil.
4: Nei.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm

Den legendariske rockesangeren Meatloaf, som egentlig het Marvin Lee A Day, ja, han levde et liv som var like dramatisk og teatralsk som de episke rockeoperaene han lagde. Men det som er litt komisk er at han, til tross for artistnavnet Kjøttpudding, var vegetarianer, og navnet hans det skal ha kommet fra en fotballtrener på den skolen han gikk på. Det er den offisielle historien, men det finnes mange forskjellige historier om hvordan han fikk dette navnet. En av de mest kjente og bizarre historiene er at han som tenåring gjorde et stunt der han lot en folkevogn boble rulle over hodet sitt, og en av tilskuerne hadde ropt: han er like dum som en klump med kjøttpudding. Du får en låt av artisten her på P6 om litt. Først Queen, her er Bohemian Rhapsody.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette P6 Rock.

0: er straks tilbake med flere knallåter her på P6 Rockekanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Nei, jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
13: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Oda bare klemmer inn at
17: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
21: Nokian Tires.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
23: Tilbake
24: til de beste rockeklassikerne.
25: This is Brian Johnson from AC/DC.
26: P6 Rock.

nærmer klokka seg tre denne tirsdagen, og som vanlig blir det nyheter her på P6 Rock når klokka hel. Rett etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og vi skal også ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock. Dette her Dum Dum Boys, og denne uka det Deep Purple-konkurranse, men neste starter vi med Dum Dum Boys, så du kan stikke av med billetter til deres konsert I Oslo også.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
3: Nå trappes togstreiken opp. Fra og med mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik, varsler Norsk Lokomotivførerforbund nå i ettermiddag. Streiken har vart i halvannen uke, og over 100 avganger har blitt innstilt hver dag. Leder av Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, sier at de ikke føler seg hørt.
4: Vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor, og da er det en helt normal reaksjon til vi trapper opp streiken.
3: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mistenkte for terrorplanene mot en britisk flybase, det skriver The Times. I går ble de fem mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til mandag løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker om de kan ha jobbet for en fremmed stat. Man skulle nesten tro Donald Trump ikke bryr seg om mellomvalget i USA, det mener flere USA-eksperter. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener USAs president gjør en god jobb. Om en måned kan han miste makten i kongressen.
5: En president bør ligge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg,
3: sa Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet. Telenor jobber nå med å løse problemene med mobilnettet. Flere kunder har i ettermiddag mistet tilgang til mobiltjenester, men alle nødnummeret fungerer som normalt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag. Du heldig, så har du høstferie også. Her Bob Geldof med Don't Like Mondays.

første albumet jeg kjøpte av Dire Straits var Making Movies, og dermed var jeg solgt på det brittiske bandet med den både karismatiske og så utrolig godt spillende gitaristen Mark Knopfler I spissen. Startet jo egentlig bandet sammen med broren sin først, men han forsvant ganske tidlig ut. Uansett, du skal få en låt fra Making Movies her etterpå. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Den full av store øyeblikk, og I dag ser vi nærmere på hva som skjedde på akkurat denne datum. Du får dagen I rock om litt. Først Blondie, her One Way or Another.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Ja, vi er...

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jæren Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
7: P6 Rock.

0: sexy-lokk.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Om litt er det klart for JJ Cale's Cocaine her på P6 Rock, men først skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, for bak enhver legendarisk låt ligger en god historie. Her Dagen I Rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1971. På den aller siste natta av deres første Japan-turné så dukket Led Zeppelin opp på Osaka Festival Hall. Nær slutten av konserten så spilte Led Zeppelin en melodi av sanger under en utvidet versjon av Whole Lotta Love. Dette inkluderte låter som Let That Boy Boogie, I Gotta Know, Twist and Shout, Fortune Teller, Good Times, Bad Times og You Shook Me.

forlater Osaka Music Hall og gitarspillingen til John Paul Jones og lander på denne datoen 1987 når Pink Floyds 13. Studioalbum A Momentary Lapse of Reason går inn på de britiske hitlistene. Men det var kanskje lettere å få albumet inn på hitlistene enn det det var å lage et frontcover. For de som kjenner dette ikoniske albumet, så det cirka 800 sykehussenger som spredt utover en strand som heter Sountain Sands og ligger i Devon. Men fotograf Robert Dowling, som for øvrig vant en gullpris ved Association of Photographers for dette bildet, sa det at det var ikke bare å dra ut 800 sykehussenger ut på stranda, for når vi først hadde gjort det, så kom det et skybrudd, så vi måtte avlyse hele fotograferingen. To uker senere prøvde vi på nytt igjen, og for det trente øyet så kan man se en hangglider på himmelen i bakgrunnen. Kanskje dette en mulig referanse til sporet Learning to Fly.

runder av dagen rock på denne datoen I 2015, når den originale kontrakten signert av alle medlemmene I The Beatles og den gang manager Brian Epstein ble solgt hos Sotheby's for 365 000 pund. Det sånn røft regnet etter dagens valuta, cirka 5 millioner norske kroner. Dokumentet, eller kontrakten fra 1962, ble sagt å være en av de viktigste kontraktene innen populærmusikk, og markerte begynnelsen på bandets reise til internasjonal berømmelse.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coprix. Fort gjort.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
3: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, Rockers. This is

0: Foo Fighters, Dave Grohl, som tidligere var trommeslager I Nirvana, har blitt hyllet mange ganger for sine ferdigheter som trommeslager, men selv mener han at han kanskje ikke så god som folk skal ha det til. Du får et lite lydklipp her med Dave Grohl om trommene på albumet Nevermind, før du får Lithium her på P6 Rock.
1: Did stop saying I'm a good drummer because I'm the most basic fucking drummer. If you listen to Nevermind, I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that.
2: That's wow.
1: It's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection.

0: Rainbow, det andre bandet til gitaristen fra Deep Purple, Richie Blackmore. Nå kommer Deep Purple til Oslo, og du har muligheten til å stikke av med billetter. Det eneste du trenger å gjøre å lytte til riffet fra Smoke on the Water og registrere det I lyden av radio.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Hei, Sand. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
12: Hva det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
17: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Uheldig bilvirkning.
9: Der en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
9: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
9: Der ledig plass.
5: Parkering forbudt.
9: Der!
5: Det kryss I bakken.
9: Der!
5: Jeg kun elbil.
9: Nei!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Til enda flere rockeklassikere
8: Maxo M/P6 Rock

Nå nærmer klokka seg fire, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. I tillegg skal du få høre litt lydklipp fra den første vokalisten fra AC/DC, Bon Scott. Men aller først nå får du norsk rock fra Stage Dolls. Dette Love Done.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Nå koster det nesten 1900 kroner å fylle en tank på bilen. Aldri før har diesel kostet mer enn nå, med rekordpris på 31 kroner og 49 øre literen i går.
4: Det gjør jo et innhogg i lommeboka for de rundt 2 millioner mennesker som kjører en bensin- eller dieselbil,
3: sa Nils Sødal i NAF. Nå trappes togstreiken opp. Fra og med mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik, varsler Norsk Lokomotivførerforbund nå i ettermiddag. Streiken har vart i halvannen uke, og over 100 avganger har blitt innstilt hver dag. Leder av Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, sier at de ikke føler seg hørt.
5: Vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor, og da er det en helt normal reaksjon til vi trapper opp streiken.
3: 5 menn er dømt til fengsel for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. Det melder Økokrim, som sier at dommen er en av de strengeste som er avsagt for denne typen kriminalitet. De 5 er dømt til mellom 2,5 år og 6 år og 10 måneders fengsel. Rødt krever flere milliarder kroner til tannhelse i budsjettforhandlingene. Partileder Marie Sneve Martinussen sier til VG at de har tannhelse helt øverst på sin liste. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem om en uke. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock
0: med André Gjermann.
2: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag, og veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Straks skal du få et band fra Fredrikstad, men først Gary Moore, Over the Hills and Far Away.

For noen dager siden ble det klart at AC/DCs konsert på New Yorks MetLife Stadium har blitt utsatt på grunn av rett og slett, det storm på østkysten der borte. Jeg litt usikker på når de kommer til å få spille, men jeg lurer

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Nei!
3: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
9: Kan ikke glemme det litt?
10: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stil.

0: sedan, men med firehjulstrekk kommer den seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Jeg er litt sulten, jeg.
6: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

0: Mange av de mest kjente rockerne hadde selvfølgelig andre jobber før de ble kjent, blant annet Ozzy Osbourne, som jobbet på slakteriet. Jobben hans gikk ut på å sprette opp magen på kveg. I tillegg så jobbet han også som bilmekaniker. Mick Jagger fra Stones, han studerte økonomi, men spedde på inntekten med å jobbe som portør på et mentalsykehus. Og Tony Iommi fra Black Sabbath, gitarguruen, han jobbet på en metallfabrikk. I Australia så jobbet en ung mann som sjåfør. Du skal få høre mer fra Bon Scott her i et intervju hvor frontmannen fra AC/DC forteller om hva han jobbet med.
1: When did you meet the other boys of the band?
2: I used to work for the band. I used to work for an agency in South Australia. And I was a chauffeur. And I used to drive the band around from hotel to the gig, back to the hotel, you know. And these guys were looking for a singer. Yeah? And I said, I can sing. So they gave me a tryout, and I got the job. So I went from being the chauffeur to the singer.
0: Altså, hvis du jobber enten som sjåfør eller slakter, så er det fortsatt ikke for sent. Du kan bli rockestjerne. Hvis du er i bilen, kjør forsiktig. Her er Highway to Hell.

0: god priks får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Priks.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres. Kun på Viaplay.
6: The campaign of the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry at Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

19. september avsluttet Guns N' Roses sin nordamerikanske del av den omfattende verdensturnéen for 2026 med konsert på Trust Park I Atlanta, og så skal bandet videre til Asia og Australia nå. Du får Ram Jam om et øyeblikk, men først her Guns N' Roses med Live and Let Die.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Hyggelig at du hører på P6, Rock. Jeg håper fortsatt du har en fin tirsdag ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann. Holder deg med selskap med rockeklassikere. Og nå I første omgang blir det The Boss og Deep Blue Something.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
7: Ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Vi også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
7: Til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
1: PSX

nærmer klokka seg fem, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Etter nyheten fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassiker. Jeg blir her til seks, og håper du blir med meg videre. Jeg har blant annet filmmusikk fra Simple Minds liggende klart, og en artist som ble doktor I Florida etter sin død. Nå først får du R.E.M. Losing My Religion.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
3: Vi permitterer nå 13 konduktører på Hamar og 13 på Lillehammer. Det skriver Fri Fagbevegelse. Grunnen til det lokførerstreiken som har pågått i halvannen uke og ført til hundrevis av innstilte avganger hver dag. Fra mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik. Det påvist 3 tilfeller av meslingsmitte i Trondheim de neste ukene, det melder NRK. Trondheim kommune opplyste helgen at en av de smittede hadde vært på en restaurant i byen forrige uke, og det ble da satt i gang smittesporing. Storbritannia har vært på feil retning i lang tid, det sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister på Labours landsmøte i Liverpool i ettermiddag. Her lovet Burnham å bryte med utviklingen og bygge en ny økonomi og ny politikk.
4: Industrialization, deregulation, privatization, Brexit. And what has it given us? A country run for vested interest, not in the public interest, with power held in too few hands. I am ready to do things my predecessors wouldn't.
3: Til slutt en glad nyhet. Karsten Warholm har giftet seg. Løperen ga sitt ja til Oda Djupvik i Hareid kirke i helgen, melder NRK. De to ble forlovet etter friidrettssesongen i fjor. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Denne låta her gir meg alltid lysten til å se The Breakfast Club. Her Simple Minds med Don't You.

fire år etter at Tom Petty gikk bort, så ble han tildelt en posthum æres doktorgrad i musikk fra universitetet i Florida. Han hadde ikke gått på dette universitetet, men det var i hans hjemstad og oppvekstby Gainesville, og han hadde faktisk jobbet som vaktmester på dette universitetet. Her

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: kun på Viaplay.
13: The campfire until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
17: Nei.
18: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
22: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
23: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
24: What a war! And give you a war!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.

ser at flere aviser skriver om Bernardo Silvas takling av Martin Ødegaard på søndag, kaller det for svineri, og nå det også spekulasjoner om Martin Ødegaard kommer til å ta igjen da, når de skal spille en ny kamp mot Portugal på bortebane. Det blir spennende. Først skal vi nå gjennom Wales-kampen, og Martin Ødegaard har ikke vært på trening I dag denne tirsdagen på grunn av skaden han pådro seg, da, tydeligvis på grunn av denne taklingen. Vi får se. Håper han på banen igjen mot Wales I første omgang, og så får vi håpe at han ikke ute til heaven når de møter Portugal.

0: Froland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Froland havregrøt på farta.
2: Froland, godt å bare få den servert.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg litt sulten, ja.
18: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

0: straks klart for Jokke Valentinerne med gutta her på P6 Rock. I tillegg har jeg også et brittisk band liggende klart med kanskje en av sine aller største hits. Først skal du få høre fra Alex Rosén, som en gang I tiden tok med seg Joakim Nilsen ut på fasanjakt. Dette et opptak fra mandagsklubben.
1: Det var veldig moro faktisk. Den morsomste alle, det var en gang vi var på jaktøvelse, hvor vi skulle rekonstruere Kong Haralds fasanjakt. Og da, det var med Jokke da, Jokke og Valentinerne, som jeg hadde fått til å spille Kong Harald. Så jeg ga han en hagle, og så satt han litt sånn på siden. Han jo jævla glad, eller han var glad I øl da, så han ble jo litt full. Og han fikk skudd av meg hele tiden, for jeg bare lurte det ned til, for jeg måtte få alle de andre til å bli kvinte. Og han hadde aldri skutt med hagle før, og de skuddene gikk jo alle retninger. Han tenkte jo, og så hadde vi med oss den der hun nye, hun som var ny da, hun som var fra Naturvernforbundet, eller fra Naturvern et eller annet. Nei, dyrevern, riktig. Og hun skulle da stå der, og hysj, nei, jeg må si ferdig. Og hun skulle stå der og liksom, fortelle hvordan hun forholdt seg til at Kong Harald skjøt fasaner. Da. Så vi hadde skaffet et par fasaner, da, men det var jo egentlig ender, utstoppet ender. Og så begynte Jokke å skyte, da, og han ble jo fullere og fullere. Og de der skudda gikk jo mer og mer I alle mulige retninger. Og, de der, og dette endte jo med at hun ble jo veldig skadet, for hun fikk jo et natt. Dere kan jo ikke, dette NRK, dere jo et seriøst TV-kanal. Dere kan jo ikke la ender gå rundt og skjønne en full mann gå rundt på TV og oppe og skyte. Det var jo helt katastrofe. Men det var dritkult. Jeg har aldri lett så mye.

0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Hyggelig at du hører på P6, Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg her frem til 6 og har både kanadisk rock, Eric Clapton og et legendarisk band liggende klart til deg.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: En nuggets.
1: Litt av høyre.
2: En nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
17: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
20: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
19: Dette P6 Rock.

Nå klokka straks 6, som betyr at jeg takker for I dag. Ønsker deg en fin tirsdag videre, og minner deg om at I morgen tidlig klokka 6 så Ellen og Kjetil på plass igjen og holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier, godt humør og konkurranser du kan delta på. Her Brian Adams. Vi høres.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Aldri før har så mange politifolk meldt inn at de har blitt skadet på jobb som i fjor. 760 personskader ble rapportert inn. Det er over 200 flere enn gjennomsnittet for de 15 siste årene, melder Politiforum. Og mange ble skadet mens de var på patrulje. Politidirektoratet tror derimot ikke dette betyr at flere politifolk blir skadet på jobb, men at det er mørketallene som går ned. Vy permitterer nå 13 konduktører på Hamar og 13 på Lillehammer på grunn av togstreiken, det skriver Fri Fagbevegelse. Fra mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik, og hundrevis av togavganger blir innstilt hver dag. Og de som ikke har jobb må på NAV for å få dagpenger, opplyser Norsk Jernbaneforbund. En person ble sittende fastklemt da en traktor veltet i Lillesand i Agder i ettermiddag. Nødetatene har rykket ut, og luftambulanse er på vei. Politiet sier ulykken virker alvorlig. At Norsk Tipping får lov til å tilby enda flere spill kan føre til at enda flere folk får problemer, det frykter spillavhengighet i Norge. I dag ble det kjent at regjeringen vil tillate nettpoker i Norge gjennom Norsk Tipping. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
3: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gullost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
14: Coop Rix. Fort gjort.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Nå kan vi glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
16: Dette
17: P6
18: Rock.
19: Jeg hører jo på P6,
20: fordi
19: der får jeg de største rockeklassikerne.
21: Det er jo den aller beste rockekanalen.
22: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
23: P6 står alltid på.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Komme på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
7: Coprix. Fort gjort.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
11: Det ikke en motor, da.
10: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Elektroimportøren.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Men når neste VM?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
22: Mekonomen.
23: Hei.
22: Hallo.
23: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: Tilbake
27: til de største rockeklassikerne.
28: Where the Red Hot Chili Peppers.
29: Yeah, that's right.
30: Sex, rock.

0: away to heaven.
1: Dette er P6 Rock.
2: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: For første gang bekrefter nå også Premier League selv at Manchester City funnet skyldig i over 100 regelbrudd. Fredag ble det kjent at en kommisjon hadde landet på at klubben til Erling Braut Haaland har brutt det finansielle regelverket 114 ganger. I kveld skriver Premier League i en uttalelse at de jobber med å finne ut hva straffen skal bli. City står fast på at de uskyldige, og de vil anke. En mann i 60-årene døde etter at en traktor veltet på et jord i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen ble sittende fastklemt etter ulykken. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. De pårørende varslet. 760 ganger ble det i fjor meldt inn at politifolk hadde blitt skadet på jobb. Det over 200 flere enn gjennomsnittet for de 15 siste årene, melder Politiforum. Politidirektoratet tror derimot ikke dette betyr at flere politifolk blir skadet på jobb, men at mørketallene går ned. At Norsk Tipping får lov til å tilby enda flere spill kan føre til at enda flere folk får problemer, det frykter spillavhengighet til Norge. I dag ble det kjent at regjeringen vil tillate nettpoker i Norge gjennom Norsk Tipping. For deler av Rogaland, Hordaland og Trøndelag det kraftig vind på vei. Vindkastene kan komme opp i 30 meter i sekundet fra i natt og i morgen formiddag, og det ventes liten storm i fjellet og på kysten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6

0: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass. 09909.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%.

0: prates med frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
5: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Komme på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt. Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Vi de største rockeklassikerne.
4: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
5: Guns N' Roses,
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
9: Dette alle de største rockeklassikerne.
3: P6 Rock.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
13: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
17: Joker, den gode naboen.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockklassikerne.
24: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
25: This is Paul McCartney.
24: Dette er P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Manchester City har brutt de økonomiske reglene til Premier League og prøvd å hindre etterforskningen, slår Premier League fast i kveld. Og de sier i en uttalelse at de jobber med å finne ut av hva straffen skal bli. Fredag ble det kjent at en kommisjon hadde landet på at klubben til Erling Braut Haaland har brutt det finansielle regelverket. City står fast på at de er uskyldige, og de vil anke. Britisk politi fant ikke bomber, men ganske store mengder drivstoff i de tre varebilene som ble stoppet ved den militære basen i England i helgen. Det opplyste antiterrorpolitiet nå i kveld, ifølge Sky News. Fem menn ble pågrepet søndag mistenkt for å planlegge terrorangrep, men de ble løslatt i går etter at de ble avhørt. En mann i 60-årene døde etter at en traktor veltet på et jord i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen ble sittende fastklemt etter ulykken. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. De pårørende er varslet. For deler av Rogaland, Hordaland og Trøndelag er det kraftig vind på vei. Vindkastene kan komme opp i 30 meter i sekundet fra i natt og i morgen formiddag, og det ventes liten storm i fjellet og på kysten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt igjen høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets?
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
9: Jeg litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coprix. Fort lurt.
11: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harriet Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: fra.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
18: Joker. Den gode naboen.
19: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
22: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
23: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
22: P6 Rock.
24: Er alle de største rockeklassikerne.
23: Europe.
25: Metallica.
23: Bon Jovi.
26: Man har så mange kule sager at det er det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
22: P6 Rock.

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
4: Jeg er litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coprix. Fort lurt.
15: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
16: 0909. Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
19: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
21: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
22: This is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
24: Dette er P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Britisk politi fant ikke bomber, men ganske store mengder drivstoff i de tre varebilene som ble stoppet ved den militære basen i England i helgen. Det opplyste antiterrorpolitiet nå i kveld, ifølge Sky News. Fem menn ble pågrepet søndag, mistenkt for å planlegge terrorangrep, men de ble løslatt i går etter at de ble avhørt. Nå må mål nummer én være å få ned kostnadene til folk. Det sier leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som i dag holdt en tale til partiets stortingsgruppe. Hun er bekymret for folks økonomi og mener prisen på både drivstoff og mat er for høy. Helsetilsynet trapper nå opp kontrollen av private helseklinikker. De opplyser til NRK at de reagerer på at det blant annet selges helseundersøkelser til folk som i utgangspunktet er friske. Dette kan gjøre at folk blir unødvendig bekymret, samtidig som det tar krefter fra et helsevesen med begrensede ressurser. Manchester City står fast på at de er uskyldige. I kveld sa Premier League i en uttalelse at City har brutt de økonomiske reglene til ligaen og prøvd å hindre etterforskningen. Nå jobber Premier League med å finne ut hva straffen skal bli. Klubben til Erling Braut Haaland sier at de vil anke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler.

0: langt, om naturressursene og forsvaret også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coprix. Fort gjort.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
20: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
21: Raga Rockers.
20: AC/DC.
21: Rolling Stones.
22: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
23: Dette er P6 Rock.

0: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen. Komme på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgere på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
12: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix. Steinsprut. Lysbilglass.
13: 0909. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
19: This is Alice Cooper.
20: Essex Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Nå må mål nummer en være å få ned kostnadene til folk. Det sier leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som i dag holdt en tale til partiets stortingsgruppe. Hun er bekymret for folks økonomi og mener prisen på både drivstoff og mat er for høy. Rundt 20 000 Telenor-kunder er rammet av en feil som gjør at de ikke har mobildekning. Feilen oppstod under en oppdatering i nettet, opplyser Telenor. De som opplever at telefonen sier de ikke har tjeneste er trolig berørt, og den eneste måten å rette feilen på er å bestille et nytt SIM-kort. Manchester City står fast på at de er uskyldige. I kveld sa Premier League i en uttalelse at City har brutt de økonomiske reglene til ligaen og prøvd å hindre etterforskningen. Nå jobber Premier League med å finne ut hva straffen skal bli. Klubben til Erling Braut Haaland sier at de vil anke. Donald Trump vil ikke ha statlig regulering av kunstig intelligens. Det ble klart etter et møte med flere av de største selskapene nå i kveld. Og da Trump møtte pressen nettopp, var han mer opptatt av at de har endret navnet fra kunstig intelligens til superintelligens. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på to

0: alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt grann høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Og når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette I'm Piasek's Rock.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
13: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
14: Joker, den gode naboen.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
20: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
21: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
22: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
21: Og en lagerbrand I dag.
22: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
23: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
24: Rolling Stones.
25: Pink Floyd.
26: Raga Rockers.
27: AC/DC.
28: Europe.
29: Dette B6 Rock.
30: B6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
31: Helt sykt bra.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3. Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coprix. Fortørt.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Du, hør på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
19: Oh.
18: Ja, ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
21: Tilbake
22: til enda flere rockeklassikere.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
0: P3.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Rundt 20 000 Telenor-kunder må bytte SIM-kort for å få tilbake mobildekningen. Under en oppdatering av nettet oppstod en feil som gjorde at mange tusen mistet mobildekningen, og den eneste måten å rette feilen på er å bestille et nytt SIM-kort. De store KI-selskapene har i kveld signert et dokument der de forplikter seg til å kontrollere kunstig intelligens. Den siste tiden har flere som har jobbet med KI advart om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten om den ikke blir regulert. I kveld var det et møte om dette i Det hvite hus, og da Donald Trump møtte pressen etterpå, sa han at han ikke vil ha statlig regulering, for han tror selskapene har kontroll. Nå må mål nummer én være å få ned kostnadene til folk, det sier leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som i dag holdt en tale til partiets stortingsgruppe. Hun er bekymret for folks økonomi og mener prisen på både drivstoff og mat er for høy. Flere Ronaldo-fans ble anmeldt etter at de nektet å høre på politiet og vektere i helga. Superstjernen Cristiano Ronaldo var i Oslo i forbindelse med Nations League-kampen mot Norge på Ullevål. Og vektere forteller Dagbladet at det oppstod hysteri og at folk ikke holdt seg bak sperringene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
11: Tires. Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Der er en ledig plass.
20: Nei.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Så vanlig med utslett.
3: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Jeg er litt sulten, ja.
7: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
10: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
9: Ja, nei.
10: Ja, jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
11: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
12: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Dette P6 Rock.
15: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
16: P6 har det beste å levere av musikk.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen. Kommer på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
9: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
20: Tilbake til de beste rockklassikerne.
21: Hi, this is Brian Adams.
22: This is Angus Young and
23: Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Etter flere advarsler den siste tiden om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten, har de store KI-selskapene nå signert et dokument der de forplikter seg til å ta ansvar. Det skjer etter et møte i Det hvite hus. Donald Trump sa etter møtet at han ikke tror KI er en trussel, og at det ikke er nødvendig med statlig regulering, for han tror selskapene har kontroll. Det blir ingen barnehagestreik. Partene som meklet i oppgjøret for Private Barnehagers Landsforbund har blitt enige, og dermed skal de 1100 ansatte som var forberedt på streik gå på jobb som vanlig onsdag morgen. Og både Utdanningsforbundet og Fagforbundet sier de er fornøyd. En 25 år gammel mann er dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på et barn under permisjon fra fengsel i fjor sommer. Mannen sonet en dom for seksuelle overgrep, men hadde fått permisjon for å besøke en kamerat. I stedet dro han til Stavanger og skjenket og forgrep seg på en 14 år gammel jente, melder Stavanger Aftenblad. Mannen nekter straffskyld. Ronaldo-fans og vektere beskylder hverandre for å skape trøbbel og dårlig stemning. Vektere forteller i Dagbladet at det oppstod hysteri og at folk ikke holdt seg bak sperringene da Cristiano Ronaldo var i Oslo i forbindelse med Nations League-kampen mot Norge. Men folk sier vektere var unødvendig aggressive. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Du, hvor den stoppekranen?
3: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, nå!
3: Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg.

0: og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Nå fikk jeg en lys i det her.
6: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
0: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry at Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P3.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dum Dum Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Elektroimportøren.
9: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Ja, da vil du ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tid på noe merke, eller?
17: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
16: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
19: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
21: PSX Rock.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden.
10: Ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coprix. Fort gjort.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
17: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
17: Tenker Erik,
18: ja. Ja, det tenker jeg
19: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
21: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
22: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
24: This is Angus Young from AC/DC.

0: sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
2: Mer taktikk.
3: De som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
17: Joker, den gode naboen.
18: Men når er neste VM, da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
21: Tilbake
22: til de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Bruce Springsteen.
25: The

0: nok.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er